molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: kao i mi na vas i vi na nas, može, a? Ajde, oslonimo se jedni na druge i ovog jutra. Jutarnji show Radija S.
1: Uz Jela nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa danas promenljivo oblačno, malo svežije, mada ja to malo svežije ne osjećam odmah da vam kažem, osjećam samo neku tešku sparinu i težak vazduh od ove kiše što je pala.
0: E, upravo to, upravo to.
3: Nema vazduha, ne može se diše. Što se tiče temperatura, danas do 25, Beograd uz kišu pre podne do 23 stepena. Idu prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije najavio je da će danas biti potpisani važni ugovori. Naveo je da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe i ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je danas važan dan za Srbiju. Ministar financija Siniša Mali ocijenio je posetu misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji kao veoma važnu. Naglasio je da je Srbija od jedne renomirane međunarodne financijske institucije dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. U Narodnoj skupštini održano je prvo slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije. Konkurs je otvoren do 31. maja. Srpski teniseri Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović igraće danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu, saopštili su organizatori takmičenja. Čuli ste vesti.
0: Bravo, bravo, idemo momci, a i mi idemo ovo naše lepo.
1: Tvoje broj 1 jutro sa Irenom i Ivanom.
5: Kako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze. Evo ja već dve nedelje držim dijetu i samo mučeno kilo, jedno kilo.
1: Ovo je
2: Jutarnji show Radija S.
0: Dakle je, i svi ste dobrodošli, dobro jutro do Srbija, dobrodošli Jutarnji show Radija S. Četvrtak je 7. maj, kidamo ovu nedelju na sitne komade i evo šta ćemo.
3: Panini album za svetsku fudbalu šuri sa cenom. Naš drugar Pujke traži društvo za sakupljanje sličica po pola. Ako ima zainteresovanih, on do sad nije našao, pa daj da mu pomognemo. Nevolje na Roland Garrosu, teniseri prete štrajkom, predvode ih Sabalenka, Đoković, Sinner, Alcaraz. Iznenjivanje dečjih kostima uz avans, malo ćemo i o tome za rekreativne nastave. Slovenija je obećana zemlja Evropske unije, najbolja za život prema istraživanjima, tačnije na drugom mestu, ali dobro, nama najbolja, kao, jer sedam, je blizu.
0: Ako u sedam uveče hoćeš da legneš da spavaš, onda je stvarno fantazija. Ajde mi da počnemo, na Viberu smo 0654449494, jutro otvaraju Kaliopi. Onako laganica, pa onda Magla Band. Kako iznenađenje, idemo. Wow, dobro jutro.

0: Madly bandu baš dobro ide ovaj poslednjih godina, da kažem, što, godinu dve, da, gore su, penju se, a tenis, svetski tenis u problemu, naročito turnir na Roland Garrosu.
1: Eto, samo par dana pred početak, tiha pobuna tenisera koju predvode Sabalenka, Novak, Sinner i Alcaraz.
0: Novaka boli u, on je ovako, sad se ređi igra i Alcaraza takođe, Alcaraz je povređen, ali ovo dvoje, boga mi, što su prvi na listi, svakim čast.
1: Evo da uprostim, dešava se da organizatori turnira zarađuju ogromne pare, tipa 400 miliona evra, igračima ide samo 15% od tog kolača. Zapravo oni traže da premije treba da budu veće, da raspodela bude 20 do 25%.
0: Da, konkretno, pročito sam vičer, 22% oni bi bili zadovoljni.
1: Eto, a face poput Đokovića, Sinera, Alcaraza i Sabalenke smatraju da su kao cirkus, da prave šou i privlače sponzore za male pare. Eto, tako i mi na našim poslovima isto, mi vrlo delimo empatiju sa njima, samo mi nemamo loptice da stisnemo da tražimo povišicu od našeg šefa.
0: Stisni loptice.
1: A slepo skupelo i nama i njima, ne znam šta ovde nije jasno.
0: Da, apsolutna podrška za ekipicu i pravda za ovaj, pravda za svetski tenis. Svetski tenis u zagradi, pravda za nas. Edita i Oliver Dragović su po redu na listi Radio S, 6 sati 11 minuta. Irena Ivan sa vama do 10. Dobar.

0: vanvremenska, neponovljiva, divna Cesarica i Oliver Dragović u 6 sati 19 minuta. Dobro vam jutro, Viber 0654444 za vaša dobra jutra nama, Svetlana, Peđa, Beker, Tisa, Sneža, Ljilja.
1: Ćao ljudi, dobro
0: jutro. Ćao ljudi, dobro jutro još jednom, da.
1: Evo što ćemo u nastavku, John Malković dobio novi pasoš, ali ne Burgundi, koje je zijavac kome su se mnogi obradovali u Srbiji i kako izgleda vila na Bali u kojoj kupuju Marija i Jovana Pajić.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
3: Zamisli posao koji ti prija, gde se tvoj trud vidi, gde imaš prostor da rasteš. Taj posao postoji, samo ga pronađi.
4: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
16: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Pa evo, dragi vozači, kao do danas, do 18 sati, radit će se na održavanju kolovoza na deonici između Preljine i Takova, smer je ka Beogradu, zaustavna i vozna saobraćajna traka, odnosno na srednje, su zatvorene. Samo preticaj na Fercera, obratite pažnju. Na Milošu Velikom samo polagatski, radio želi srećan put.

0: prepodne, kiša od jutra su u Novom Sadu, trenutno Sremskoj Mitrovici, bila kiša i u Beogradu. 16 je u Novom Sadu, 15 Sombor, Kragujevac 15, Ćuprija Niš 14, Beograd 17, prilično sparno napolje. Tri stvari.
1: Prvo, koju juče nismo znali, a danas znamo, da je John Malković, slavni američki glumac, dobio hrvatski pasoš. Svečano mu je uručen, on vuče kao hrvatske korene. Malković. Ha, Malković. Malković, Milanković, ne znam, kako god je, su mu preci. Ali pošto ima američki pasoš, kapiram da mu ovo je neki spektakl u životu. I lepše bi mu stajao Burgundi. Ne. Rekao bih, mislim, to je moje skromno mišljenje.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su istraživači Društva za zaštitu ptica Srbije zabeležili na Sjeničko-Peštarskoj visoravni crnokrilog zijavca, tako se zove, zijavca, pticu koju se u Srbiji beleži tek tri puta, znači, i nakon skoro 40 godina, toliko je retka.
1: Vidim, znači, da te zanimate ornitologija.
0: Jako.
1: Znači, ja tu poznam sa bivšim tastom, on je stručnjak. I penje se na orlovo gnezdo i prstenuje orlove. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Marija Šerifović sa Jovanom Pajić kupuje vilu na Baliju. Bravo! Sad ko plaća, nemam pojma, valjda zajedno. Znači, po pola vile, pola Mariji, pola Jovani. Ovaj, bile su u društvu agenta za nekretnine, tamo se ufotkane, obe gledale 111 kvadrata za 215.000 evra. Pa, kad pogledaš, kad uporediš Beogradom, to je stvarno džabe. Full opremljen sa bazenom, spa, tu pored su prodavnici igrališta, pogled puca na uvalicu, kao u filmu. Znaš ono kad kaže, blizu škola, kad reklamiraju nekretnine, blizu škola, dobra veza s gradom i tako dalje. E, to su sve doživele na Baliju. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, slušali smo Senidu još nedelju dana do koncerta u Sava centru. Prvi će biti u petak, u subotu gospođa ide i jedva čeka da čuje da, ovu da. Strava trendy treper Slovenku. Sam dobro rekao?
1: Jesi, da. A stanovnici Slovenije pa i Senida na drugom mestu su po zadovoljstvu životom u Evropskoj uniji.
0: Ma bravo, vam ga stvarno slovenštino.
1: Stanovnici stariji od 16 godina ocenili su život ocenom 7,7, ispred njih su samo Finci sa ocenom 7,8.
0: Znači Finci najsrećniji pa onda Slovenci.
1: Da. To je isto kao i da su ovi, znači šta je 1% sreće.
0: Ko voli u 7:30 već da ne vidi živu dušu na ulici, a u 9 već da legne, a lal mu vera, taj će da ga odmara u životu, samo nek se preseli u Sloveniju i to je to.
1: Zašto mislimo da je tamo život dosadan? Previše je to uređeno i sve pod konac i pod kontrolom, ne znam. Jeste da se divimo tome, ali da li bi se stvarno odrekli naše drame i zabave? Ili nam ja nešto znam. Fali što sedimo ovde od kuzna.
0: Pa vidi za dolaze malo malo.
1: A možda imamo šansu da odemo i da živimo u Sloveniji.
0: Pa to baš znači ako ti je već pun kufer svega i kažeš brate, e sad idem da iskuliram, a da živim ko čovek, onda može u Sloveniji. Stvarno je sve tip
1: a
0: top.
1: A realno, ali misliš da bi se smorila?
0: Ti?
1: Da.
0: 100%. Okay. Ja sam izdržao koliko ono, 4-5 dana bilo mi strava. Za toliko je super.

0: 99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Svaka reč od belina, a noć od kamena, čini mi se nikad gora.

0: Anđela, ja moram da ponovim, mnogo mi se sviđa to kako kaže na kraju. 7.49
1: Dobro jutro. Pa, vreme je kad deca idu na rekreativnu nastavu. Evo je Ivan i na videokolu malo pre bio sa Olgom na vezi, koja je jutro otišla na Staru planinu.
0: Sa prepunim koferom je otišla, samo da znaš.
1: I morala je, naravno, se poštuje spisak. Učiteljica na spisak stavi maska za maskimbal.
0: Da, na mnogo, kako se kaže, mnogo stavkičnom spisku stajao i maskimbal.
1: Ta fantastička stavka, roditelja u Beogradu košta, pa kako se ko snađe. A Ivana, evo, 6.500, pa neko objasni sad šta je radio.
0: Pa da, ja sam mislim da kupim kostim za 3, vidim tamo piše 3, međutim u toj prodavnici, to zapravo nije prodavnica, nego iznajmljivačivnica kostima. I ovaj, i taj kostim košta zapravo 6.500 soma, daješ taj avans od 3.500, oni ti vrate. I sad, pošto je bio kostim veštice, ne može dete da bude samo tako crna, ljubičasta, šešir i haljina, nego mora i nešto da ofarba lice. Pa imate crnu, imamo. Koliko je crna? 800 dinara, rekao, super, ljubičasta, pa ljubičasta vam je, ne znam, 900, i još 1700, 600, koliko sam dao za...
1: Za farbu.
0: Za farbu, jo. Za facu.
1: Ko će da pere
0: to? I eto ti to, na bazi vode, na svu sreću, da kucnem u drvo.
1: Aha.
0: Samo molim Boga da Olga sačuva kostim, da se ne ošteti, da mi ovi vrate mojih 3.500
1: soma. Da ti vrate avans što si dao.
0: Jer ovo stvarno...
1: Znači,
0: živi.
1: Ja ovo čula nisam u životu, avans se ne daje, bre, nikad iznajmljuješ skije neke skupe na Koponiku.
0: Eto, tako to ide,
1: samo
0: draga moja.
1: Samo daš podatke i telefon, a negde ni to.
0: Izginao sam, što bi se reklo...
1: Moraš telefon da daš.
0: Izgibao ko Džajla Ramović. Upravo sad. Uginam.
1: Muki.
0: Ajde, dobro jutro, ljudi.
1: Ajde da se ponadamo da će Olga vratiti kostim.
0: Da, neoštećen, to je važno.

0: uz Jela nameštaj.
1: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa slaba kiša svuda u Srbiji, biće je danas u toku dana, ali su ipak veće šanse da se desi prepodne. Već je padalo u Beogradu i nagomilala neku sparinčinu. Što se tiče temperatura, ona će danas

0: Crveni i narednih 7 dana, ovako promenljivo, ali za bar toplo vreme. Eto. 16 Novi Sad, Kragujevac 15, Niš 16, Beograd već 17.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Beogradu će danas biti potpisana dokumenta o izgradnji puta Vožd Karađorđe. Vrednost tog projekta, kako je ranije rekao predsjednik Srbije, iznosi 1.300.000.000 evra. Ispunjenjem tog ugovora spojiće se Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije, rekao je Vučić. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Srbije rekao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Izneo je plan za Srbiju u 5 tačaka. U saopštenju Ministarstva financija navodi se da je MMF po završetku misije u Srbiji ocenio da su snažni zaštitni mehanizmi Srbije čvrsta osnova za suočavanje sa izazovima. MMF projektuje prosečnu inflaciju od 3,5% u 2026. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Iz policije je potvrđena informacija da je do nesreće došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, a za volanom je bila osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Legendarni košarkaš Zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-belih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini. Slušali ste vesti.
3: Sljedeće vesti slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji
4: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
3: Da, da, zdravo svima.
0: Jutro.
1: Današnji show posvećujemo.
0: Pa evo, svima koji su imali tu čast da ih ujede prvi komarac. Mene je juče ščepao za desnu ruku, a evo jutros za nogu. I to
3: a daj, ne zezaj.
0: Majke mi.
3: Kao ga nisam vidio. Bre.
0: Pa ne znam, ali ja ti reče da si ubio.
3: Kod kuće sam ubio prvog. I to u letu. Hvatao sam ga, nije bio pa da ga zalepim jastukom.
0: Uglavnom, ima ih. Krenuli
3: ima ih, da.
0: Ozbiljno su krenuli u napad.
3: Edo, kreću Aleksa Jelić i Tina Bogićević da vam kažem da nas čekaju male nevolje na Roland Garrosu. Uopšte nevolje u teniskom svetu. Znači, problemi u raju, jednom reču. Teniseri prete štrajkom, predvodi ih Sabalenka, Đoković, Ciner i Alcaraz. Pa ovaj, za dve pesme da čujemo u čemu je drama.
5: Još jedno zbog mene, kaži da bio sam ti sve. Još jedno.

0: Mina Jahović je ovo bila u 8 sati 10 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Sad smo rekli, izvinjavam se, čekaj.
1: Samo par dana pred početak Roland Garrosa, turnir u problemu, tiha pobuna tenisera koji predvode Sabalenka, Novak, Sinner i Alcaraz.
0: Lako Novaku da predvodi pobunu kada više ne igra nego što igra i Alcarazu koji ne igra zbog povrede. Ovo dvoje su tu glavni nosioci.
1: Nema veze, ali svaka čast na... na ovaj stisnutim lopticama, što se kaže. Da uprosti da, šta se dešava tamo. Organizatori turnira zarađuju mnogo više novca nego što oni daju teniserima za te neke premije i te neke...
0: Pa za nagradni fond daje da. Odvaja se 15%.
1: A zarađuju 400 miliona evra fazon, a sad igrači traže da im se da od 20 do 25%
0: da.
1: Od prihoda na turniru. I zato su face poput Đokovića, Sinera, Alcaraza i Sabalenke nezadovoljni, smatraju da ponekad se osjećaju

0: Kao da su u cirkusu, da prave šovu i privlače sponzore, pa, brate, za male pare,
1: pa da, zato, ali zato i muška i ženska konkurencija, osvajači i osvajačice i osvajač uzimaju istu cifru po 2,8, znači skoro 3 miliona evra. Pa ti vidi, ne znam
0: 3
1: samo...
0: 3 miliona evra u odnosu na 400 miliona koje Roland Garros zaradi.
1: Pa, kako je to već ta njih briga? O, ako nisu zadovoljni sa 3 miliona, ja ne znam, brate, mili, čim će da budeš zadovoljan. Ali dobro, ajde, okej.
0: Ja ovo potpuno razumem i delim empatiju sa Balenkom, Đokovićem i ekipom.
1: Ja malo sada menjam mišljenje.
0: Mnogi nemaju loptice da stisnu pa da traže povišicu. I kod šefa ovako u stvarnom životu. Njima svaka čast na ovome. Ne znam, šta nije jasno, sve je poskupelo, pa i njima nije milion više kao što je bio.
1: Tako je, pa nije milion više što je bilo, stvarno. Ne može baš sve za milionče kao ranije što je moglo.

0: Malo smo se prisetili prošlosti starih dobrih vremena, piloti i koptice na dlanu. 8.18 je. Evo šta ćemo u nastavku, ljudi, dobro jutro. John Malković dobio novu sošku, ali nije Burgundi boje. Znači, nije naš pasoš. Malković, Malković, možda. Ha, šta mislite, čije? Ko je zijavac kome su se mnogi obradovali u Srbiji? I kako izgleda vila na Baliju koju kupuju Marija Šerifović i Jovana Pajić? Sve to spakovano u tri stvari.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
8: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
9: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta i Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Pa ništa, gotova slava, jedan dan i to je to. Odmah danas gužvanjci, u ovo vreme je stvarno očekivano, ali od Marinkove bare, autoputem i sve okolo, prilazi autoputu, uključenja, sve to se crveni, ljudi, da ne možete da verujete. Bordo, burgundi boja na ulicama Beograda. Samo je kod sajma žuto i malo žuto, žuti se na Gazeli i na Brankovom mostu, gde je čak ima i zelenog. Da, prohodan je Pančevac, nisam sad siguran uopšte da li Pančevac funkcioniše zbog ovih radova u Despota Stefana. E da, i prohodan je, ovaj, da znate, od Borče most Mihajla Pupina ka Zemunu, sve se zeleni, super, da, lepa slika. Tako stoje stvari trenutno, kako će biti, pa ispratit ćemo u roku od sat vremena. Vi pišite ako ste u nekom saobraćajnom problemu. Radio je, želi srećan put.

0: yes. Ljubavi i Željko Joksimoviću, tačno 8 sati 31 minut.
1: Ja te pitam, imaš slušalice, kako je napolju, da mi kažeš?
0: E, napolju, sitna kiša, Rominja.
1: Ali ima više vazduha nego u 6?
0: Ima vazduha, super je.
1: Sad je bolje,
0: svežnjikavo, znaš kako.
1: E, dobro je.
0: Može se udahnuti.
1: Pošto jutros bilo zagušljivo, baš teško.
0: Svetići zatvoreni, sve ove naše ove bele rade. Ovi se zatvorile, nisu se otvorile, otvorit će se kada grane sunce. Kad će grane sunce?
1: Pa ne znam, ovih dana bit će promenljivo, ali toplo opet. I danas nas očekuje do 25 stepeni uz slabu kišu. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da John Malković, slavni američki glumac, dobio je hrvatski pasoš, svečano mu je uručen. On vuče, kaže, hrvatske korene, ja sam bio ubeđen da je Srbin, ali dobro. Ništa od Burgundi pasoša. Ali kapiram da ni to ne bi bio neki spektakl u njegovom životu. Mi imamo Stevena Sigala, oni imaju Johna Malkovića, pa ko je jači?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su istraživači Društva za zaštitu ptica Srbije zabeležili na Sjeničko-Peštarskoj visoravni crnokrilog zijavca. A to vam je ptica koja se u Srbiji beleži tek po treći put, i to nakon skoro 40 godina.
0: Pa sviđa mu se ovde, povremeno. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da Marija Šrifovica i Jovanom Pajić kupuje vilu na Baliju. Ko plaće sa to, nemam pojma, vjerojatno po pola, znači pola vile za Mariju, pola vile za Jovanu. Ali ovaj, viđene su društvo agenta za nekretnine i gledale su tih 111 kvadrata za 215.000 evra. Super povoljno, mnogo povoljnije nego na Vračaru, na primer. Ja mislim da je sad povoljnije nego i na, u Surčinu. Pitanju nov kompleks, full opremljen, sve ono, bazen, spa. U blizini prodavnice, igrališta, pogled puca na uvalicu, kao sve na filmu. Nema greške, što bi se rekao.

0: Ako je Zinović polje ruža, 8.38 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Stanovnici Slovenije na drugom mestu po zadovoljstvu životom u Evropskoj uniji. Stanovnici od starije od 16 godina u Sloveniji ocenili život sa 7,7, a ispred njih su samo Finci sa 7,8.
0: Kakva sreća, znači, kakva radost u Sloveniji.
1: Samo. Mogli su i prvi biti.
0: Ako, pa eto, da.
1: Mi nismo da, nešto baš raspoloženi.
0: Pa mi smo raspoloženi, odemo u Sloveniju na,
1: na par
0: desetak,
1: dana.
0: Da, 7, 8, 10 dana na neko skijanje ili na neki spa ili možda neko prolećni hiking i tako dalje, tamo je stvarno predivno. Ali, brate, toliko previše uređeno, uopšte sve pod kontrolom, nekako mi je dosadnjikavo.
1: Pogotovo monotono. Da tamo nema šta da radiš posle 9 sati uveče.
0: 9 uveče, mrtvilo, što bi se rekao. Moj prijatelj, jedan dobar, ovaj, često idu u Sloveniju, po 2-3 puta godišnje radi neke projekte, nema, posle 9 uveče, kaže, to je to.
1: Da li bi mi bili kadri da se odreknemo ove naše zabave i dramice ovde u Srbiji?
0: Ja mislim da ne bismo. Ja mislim da ne bismo, ali brate, ako je kinta u pitanju, ma sve može. Piču, Slovenija, naša dežela.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.

0: Novom mestu. Hotel Sunce, Ponos, Soko Banje, Višina Sunce Hotel RS.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

0: Uzmi Boja neverne bebe. U sati 8:50. Dobro vam jutro. A evo šta je najnebitnije za 7. maj.
1: Kaže, ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa North sa samo 12 godina propevala i predstavila svoj debitanski singl koji je već na Spotify uveliko. Očekivano, ovome nema kraja i buduće generacije idu u ovaj Kardashian vozić. Nema nam spasa.
0: Nema.
1: Keba se požalio da mu supruga Olivera pere ogledala.

0: Kad se uveš mašini, kaže, ostane u farmerkama, kao moji deci što ostanu u žvake ili papirna maramica, tako kebi ostane ogledalce. I sad kad prođe tu centrifugu i to, sad me zanima taj baksuz ako se slomi ogledalo, je li ide na kebu, pošto je njegovo, ili na suprugu kebinicu?
1: Ne, ja sam čuo kad se opere ogledalce da se još lepši kad se ogledaš u takvo ogledalce.
0: Nekadašnji ubitačni šuter Partizana Uroš Tripković, ja ne znam čoveka, ali dobro, Ivan kaže da ga zna, danas gaji borovnice.
1: Evo, baš je sad izbacio na Instagramu novi video.
0: Jel?
1: Da.
0: Sa borovnicama?
1: Redovno izbacuje iz svog polja borovnica.
0: Aha.
1: Neko ima polje ruža, neko ima polje borovnica.
0: A može da mu pišeš samo da ako distribuira te borovnice Maxi u onim posudicama su stvarno oprane i spremne odmah da se jedu ili...
1: Opasna si stvarno. Petar Grašo i Voli me za kraj ovog trećeg sata. Dobro jutro.

uz Jela nameštaj. Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama.

0: samo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žut.
7: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Azel France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azel France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel France. Moda pripada svima.
9: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
10: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ premium moda bliža nego ikad.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa danas toplo do 25 stepeni, ali uz slabu kišu u Srbiji i ovako nestabilno vreme očekuje nas tamo do 14. maja, do sredine sledeće nedelje, znači bit će malo kiše, malo toplo, malo stvarno, malo sunce. Kišovito na severu Srbije za sada, boga mi ima kiše i do Kruševca čak u ovim trenucima. Sombor 16, Novi Sad 17, Kragujevac 16, Leskovac 15, Beograd 18 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: U Beogradu će danas biti potpisana dokumenta o izgradnji puta Vožd Karađorđe. Vrednost tog projekta, kako je ranije rekao predsjednik Srbije, iznosi 1.300.000.000 evra. Ispunjenjem tog ugovora spojit će se Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije, rekao je Vučić. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Srbije rekao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Izneo je plan za Srbiju u 5 tačaka. Registracija vozila u buduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Od 15. juna do 15. decembra trajaće testiranje ovog sistema, a ukoliko ispuni očekivanja, puna primjena planirana je od 1. januara, kažu iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima. Pojava hantavirusa na holandskom kruzeru izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je troje putnika preminulo, a vlasti Kanarskih ostrva odbile da dozvole pristajanje broda.

0: da, to se preski obio 9 sati 8 minuta. Kreće ludilo, kreće skupljanje sličica, a naš prijatelj Pujke, naš drugar koji s kojim maltene svaki dan ovde pijemo kafu.
1: On želi da skuplja sličice,
0: se upusti u tu avanturu, ali shvata da je preskupo.
1: Da, i sad niko neće da pomogne čoveku. Juče cimo Ivana za rukav, ajde kao brate skupljamo sličice, idemo posle na menjažu. Kaže, ne mogu ja to sam finansijski, znaš koliko treba para za tu menjažu, ne mogu da idem sa špilom sličica od 5 cm, znači moram da imam baš ono par 10.
0: To se u centimetrima meri sad.
1: Da.
0: Koliko imaš duplikate.
1: Da se ne bi blamirao.
0: A za te duplikate, sine, ne za duplikate, nego da imaš toliko duplikata, kad imaš toliko duplikata koliko ti pokazuješ, to znači da si brdo para dao. Zašto? Soma i po dinara je ovaj album.
1: Okay, dobro.
0: Daš soma i po i to ti je to. Međutim, kesice su 175 dinara planirano da budu, to smo čuli juče.
1: Dobro.
0: Znači, ne možeš kupiš album bez 10 kesica, odmah da polepiš 70 komada sličica. A i to ti ne garantuje da neće među tih 70 biti barem jedan ili više ovih duplikata. Kažem 70,
1: zato što će sad... Što je tako poskupelo?
0: U kesica, pa kao u kesicama sad 7 komada. A poskupelo je, ne znam zašto.
1: Pa valjda zato što ima, možda zato što ima nikad više reprezentacija.
0: To je tačno.
1: Pa se to povećao
0: nego,
1: broj.
0: M se povećao broj reprezentacija, M se povećala cena sličica. Kapiraš sad ti to, koje je to duplo golo. Znači 48 reprezentacija.
1: Onda će biti mnogo duplikata.
0: Mnogo duplikata. Doći ćemo do tog 10 cm duplikata koji si ti ovaj, pominjao. 48 ekipa, znači s fotkama grbova, stadiona i onih svih koje nisu timske fotke, bit će oko 980 sličica. 900, skoro 1000 sličica ti treba da...
1: Gle, sad, posle ove priče kad se banke prime pa izađu sa ponudom kredita za skupljanje, pa ni sličica za...
0: Povoljni
1: za...
0: krediti sa malom kamatnom stopom, samo izvoli navali narode.
1: Ljudi, hoće neko skuplja sličice sa našim drugarom Pujketom da mu pomognemo.
0: Nije
1: eto,
0: skupo,
1: kaže, ima,
0: ali
1: ima sve albume,
0: skupo, ali
1: da, ima sve albume i bilo bi mu glupo da nema i ovaj skroz popunjen do poslednje sličice. Ako hoće nekom upraviti društvo, delite troškove, evo možete nama pošaljete poruku.
0: Šibnite
1: mi
0: u inbox.
1: Mi ćemo vas spojiti sa
0: Pujkom. Šibnite na Viber, pardon, ovaj 0654 4494.

0: Ovaj, i dalje smo u ovoj našoj mini problematici, tražimo partnera našem dragom prijatelju Pujketu, koji će se upustiti u avanturu zajedničkog skupljanja. I do izveštaj gde je ovaj rečeno 170.
1: Pa dobro, pustite nas toga bre, nego hoće neko skuplja sličice zajedno sa Pujketom, to je ono što smo vas pitali.
0: Evo Ivica piše, preću da kupim kilo španskih trešanja sad u predsezoni nego da skupljam sličice. Ali Vera je izdominirala, moram ponovo Veru da. Volela bih s tim vašim Pujketom da skupljam sličice, popunjavam album i ostatak dana. Misli se da, da popuni ostatak dana šifra Cristiano Ronaldo! Bravo, Verka!
1: Prenećemo ovu šifru Pujketu.
0: Samo ćemo kažemo Cristiano Ronaldo. Ako nas je slušao, znaće šta ga čeka.
1: I on ima sličnu šifru. Lepo ćete se družiti, gospođo, ne brinite.
0: U nastavku se slušamo gde je juče pao sneg i nikoga nije očekivao. Kakvu tetovažu ima Haris Džinović i kako Kanada, odnosno Kanada, krsti šakom i kapom jezera na svojoj teritoriji.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec@home.rs.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter. Terapija za kuću i dvorište.
5: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
8: Komeks, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99, čajna kobasica cena za 100 grama 89,99, mleko Mizo 1 litar 89,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
13: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, do 5. juna radiće se deonica autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana. U oba smera se radi, a bit će zatvorene preticajne i vozne saobraćajne trake u oba smera. Znači, samo zaustavno možete, i to uz jak oprez, a prijatnu vožnju i srećan put.

0: Lažu oči moje, u pola deset, okej.
1: Oblačno svuda po Srbiji uz uslove za slabu kišu, koja već i pada, pa boga mi, od severa, tamo od Palića preko Novog Sada, Sremske Mitrovice, ima kiše i na Kopu, ima kiše do Kraljeva, bukvalno. Što se tiče temperatura, do 25 danas, 17 Sombor, 16 Novi Sad, Kragujevac 17, Vranje 16, Niš 18, Beograd 18.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pao sneg na Kipru. Zamislite, zabelilo se na planinama, a na plaži se, ono, opušteno kupa. E, oni stvarno imaju pravo da izgovore onu našu čuvenu, da ih iznenadio sneg.
0: Da, oni to smeju. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Haris Džinović decenijama na levoj podlaktici nosi istetovirano ime prve devojke, Aida. Ili je samo bio ljubitelj ovaj opere Giuseppe Verdijeve. Nešto od ta dva.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da Kanada ima više jezera nego ideja za njihova imena. Oni više nemaju način kako da krste ta svoja jezera, pa se frljaju izrazima šakom i kapom. Jedno se zove Međunožje.
0: Međunožje.
1: A već ovaj, a jedno, još jedno jezero. Znači, jezero se zove, još jedno
0: još
1: jezero.
0: Još jedno jezero.
1: Da.
0: Još je. Pa gde ćemo? Pa idemo do Međunožja, a onda ćemo svratimo do još jednog jezera i tako obiđeš dva.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Lena Kovačević je bila leto, 9.37 je. Rekreativne nastave kidaju kada su cene u pitanju, ali i kada je organizacija, boga mi, u pitanju, i tu se kida.
1: Znači, evo, Ivan jutros bio na videokolu sa Olgom, Olga otišla na Staru planinu.
0: Deci je sve organizovano pod konac, brate, mili, između ostalog, tu je i kao još jedan
1: tu
0: trošak
1: je
0: meni. Da, spisak, očuveni, ponesite tri para obuće, jedna za ovo, jedna za ovo, jedna rezervna, pa onda ponesite, ne znam, ovu jaknu, pa onu jaknu.
1: Dobro, to
0: pa,
1: sve znamo, to ali sve ima znamo. I crtica, maska za maskembal.
0: Maskembal.
1: I tu sad, tvoja priča počinje.
0: Pa da, i meni lepo Iva kaže, imam, naša koleginica, imam za tebe masku, odlično, ja to prenesem Olgija i kažem, super Mario, ona kaže, ne, to je za dečake. Sad treba detetu od 8 godina objasniš, to je maska. Bila bi fora da budeš u masci za dečake, kao, ma ne.

0: ona hoće da bude veštica.
1: Ne, devojka hoće ono na, u čemu se najprirodniji osjeća, od tako malih
0: je. Nogu. Od malih nogu u veštici žijem kostimu. Vidi se da si ti forsirala tu masku kad si bila mala.
1: I, šta je problem?
0: I ništa, i onda ajde da je nađemo vende, da će da kupiš veštu i nađemo neku prodavnicu, odemo tamo da kupimo. Cvrc nije za kupovinu, to je za rentiranje. I ja sad kao 3000 dinara, cvrc nije 3000, nego 6500. Revers!
1: Avans, avans, kako se to zove?
0: Pa da, na revers, na pa avans. To. Vraćaju ti 3500 ako je se vratiš, ako vratiš neoštećen kostim.
1: Zato što verovatno ima iskustva da mala deca ne vraćaju kostime sa rekreativne nastave. Da. Jer ne vraćaju ni svoju garderobu, a ne, pa da, ne ovo, zaborave
0: samo da ne
1: tuču.
0: Završi taj u koferu kod učiteljice. E, i ja ovaj... Ja
1: znači
0: vadim,
1: sad ćemo 7 dana da se preznojavamo da vidimo da će da bude, da će da vrati da. Tih 3500 dinara.
0: I ja vadim karticu, ne može kartica, samo gotovina. A, oleba si. Keš nemam, ali sam imao 100 evra u novčaniku, na svu sreću. Ima
1: pa možda
0: ti mogu
1: kod
0: ima
1: Kineza
0: pored.
1: Da prođeš jeftinije, ali na Vračaru da nemate Kineza izgleda.
0: Ima, kako nema Kineza, imaš svuda bre. Ba ne, mislim, ona je htjela taj veštički kostim, to smo tamo naš, nebitno, uglavnom, iskeširam ja sve to, e, pošto je crno ljubičasti kostim, pa mora i faca da bude crno ljubičasta. Pa jel imate boju za lice? Imamo, koliko? 800 dinara, super, ali samo jedna boja, aha, pa koliko su dve? 1400, aj, 1400. Crna skuplja ljubičast. Jaoj majko, 7,5 soma sam ja iskeširao, ma više, 8 soma skoro za to i jedva čekam da se da mi se refundira tih 3500. Ima da budem srećan kao da sam zaradio.
1: A šta ako donese samo deo, metlu zaboravi ili nešto? Kako
0: nema metla,
1: to
0: nema, ovo je bez metla, ne može metlu nositi na ekskurziju. Nek nađe metlu tamo, ima valjda čistačica metlu.
1: Pa nek zajaš. Jedva čekam da se završi ovo. Evo, danas je otišla, vraća se sledeće, kad se vraća sledeće sreda, četvrtka.
0: Ne znam.
1: Kako bre ne znaš kad ti dolazi dete sreda?
0: Pa ne znam, tamo 5-6 dana, koliko je 5-6 dana, 5-6 noći.
1: Ništa, ispratit ću ja.
0: Ali hvala ti na podršci, baš si mi lepo, baš si mi lepo podržala.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Znate, da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno. Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Nemanja Radošević je bio samo tvoj u 9 sati 51 minut i to bi bilo to, ljudi, za danas. Prekrižili smo u ovom, pardon, precrtali smo četvrtak, 7. maj, što se nas tiče. Ostavljamo vas divnoj Alex.
1: Ajde, čujemo se sutra od 6. Irena i Ivan, Budili Srbiju.

0: slušaš Dan sa Alex.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
5: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
6: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas promenljivo oblačno, nešto svežije nego juče. Ima neke one glupe kiše koja samo te bode u glavu, bukvalno. I bit će tako tokom prepodneva. A popodne kiša ostaje samo na severozapadu, jugoistoku i istoku naše zemlje. Do 25 maksimalna što se tiče trenutnih, u Somboru 17, Sjenica 10, Niš i Beograd 18 u ovom trenutku. Sad je vreme za najnovije vesti, tu je Miljana.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Vučić objavio je plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti, kao i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Istakao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. U Beogradu će danas biti potpisan ugovor sa kineskom kompanijom Shandong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Srbija je opredeljena za proširenje saradnje sa Uzbekistanom, izjavio je ministar Marko Đurić tokom sastanka sa uzbekistanskim predsjednikom Šavkatom Mirzijojevom. Đurić je preneo poziv predsjednika Vučića predsjedniku Mirzijojevu za posetu Srbiji. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Iz policije je potvrđeno da je do nesreće došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, a za volanom je bila osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Hamad Međedović i Miomir Kecmanović igraju danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu. Kecmanović od 11 igra protiv Čeha Svrčina. Oko 4 popodne Međedović se sastaje sa Francuzom Rojerom. Čuli ste vesti.
8: Miljana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti bit će u 11. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio.
8: Dobar dan, dragi ljudi. Ne znam za vas, ali ja imam se kao da sam se probudila jutros u nekoj Amazoni fazon. Znači, ova sparina, ova omorina. Mislim da vazduh može nožem da se seče. Pritom sam džabe jutros

sam izašla napolje, za 3 minute sam izgledala kao da me struja udarila na trafo stanici, znači nema više frizure, morala sam da je vežem normalno i ništa od toga, od entuzijazma nula. Ne znam šta je kod vas stradalo zbog vlage, da li kosa, da li šminka, da li samo živci možda. Ili ste možda vi oni ljudi kojima prija ovo tropsko vreme, baš im je onako fino. Ali dobro, kad već ne možemo mnogo da dišemo danas, makar je sve lepo i zeleno, nekako nabujalo, procvetalo, baš ovde hodala sam košutnjakom jutro, stvarno je lepo. Mislim, stvarno kao u Amazoniji, ali lepo. Da, tako da na krilima toga ćemo ipak održati neki entuzijazam danas. Amna, tako mlada, sa njom započinjemo ovaj četvrtak na S-u, idemo do dva danas normalno.

Nataša i Zoji u Inat na S-u u 10.14. Prijatelji dragi, ove godine ja imam 9 svadbi. 9. To znači 9 koverti, 9 haljina i može neka manje možda, obzirom da neku mogu da ponovim. Moj muž ide na 5 momačkih večeri, ja imam 4 devojačke i računala sam juče, to je 18 vikenda kafane i slavlja bez ikakve ono pauze. Da, još plus tu su i neki ono rođendani. Tako da zvanično mogu da proglasim bankrot naše porodice i najgore od svega je što su gosti isti na svakoj trećoj, tako da da se uvek malo pružiti novi neki look izdanje i to. Kažite mi molim vas da nisam jedina i da neko još ima gori raspored od mene, samo mi napišite brojku, evo na Viber, nije mi potrebno ništa drugo, koliko veselja i slavlja imate do kraja godine. 065 44 494, dajte neku brojku veću od moje, utešite me ili bar sličnu ko moju, molim vas, značit će mi podrška.

0: devojačke večeri plus naravno između neki rođendan i druga slave, tako da jedna ozbiljna gomiletina i treba mi neko da me uteši malo. Nikola kaže dve svadbe i jedno krštenje, nije strašno, prošle godine je bilo 12. Au, da, to je baš katastrofa, iskreno. Nataša kaže, imam tri svadbe u istom danu. I to je to za celu godinu, ne znam kako se sve potrefilo baš tako. Ajoj, to je baš loša priča, iskreno. To baš, tu ne mogu da zamislim, pa to neko mora da ispadne, ne može stići baš tri svadbe, dve i ajde, ali tri nema šanse. E, Mile mi je ovde bio duhovit, kaže, 38 veselja da te utešim, ja budem fazonu, bože gospode, kako 38, ali on mi je bacio foricu, kaže, bavim se snimanjem veselja, tako da, ne treba mi ta informacija, svi vi koji radite na veseljima, to ne, nego veselja na koje idete kao gosti, koliko ih imate ove godine, da li ima neko više od mene, molim vas mi kažite.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
8: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
9: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Kneza Miloša ima gužve, ulazak u Takovsku, ima gužve iz Bulevara Oslobođenja ka Slavi, izlazak sa kružnog toka ka Mekenzijevoj ulici i nešto gužve trenutno u Mite Ružića i Milana Rakića, spuštanje ka Bulevaru Kralja Aleksandra. Što se tiče ostalih gradova, nema većih zadržavanja nigde u ovom trenutku. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Tačno je pola 11, slušaš Radio S, ja ti želim dobar dan. Život bolje zvuči, slušaš Dan sa Alex. Radio S. Koliko veselja imate ove godine? 065-44-494, javljajte na Viber, ja imam samo 9 svadbi, uz to propratne momačke, devojačke večeri i sve što ide između, da ne kažem baš dosta. Nina kaže, kod mene 9 veselja, ali dobra stvar je što je otprilike to 14 kg manje, računala sam i to samo od igranja kola. Pa top, iskreno, viš nisam na taj način uopšte posmatrala, ali možda nije loše da počnem, da u stvari od đuskanja, od igranja, od ono, hodanja, pešačenja, pa stvarno da ti bukvalno ono, smršaš na svakoj svadbi, da, top. Kukolj nam se javlja, kaže, ja imam 12 svadbi ove godine, bankrot u najavi, pa da, ovo je već za cash kredit, iskreno. Imamo onda Draganceta iz Valjeva koji kaže, Draganče jesu pravu, kaže, sve je super samo da nisu sahrane. Ali istina, brate mili, jeste da malo je opterećujuće, jeste da je malo finansijski zahtevno, ali je bar veselje, tako da to je najvažnije i samo neke veselja, sve drugo nije bitno. Evo nam ga Sergij Četković, slušat ćemo Kofer na S-u. Uživajte.

0: Ova pesma mi već dva dana ne izbija iz glave. Znate ono kad vam neka pesma uđe u glavu i bukvalno je sanjate noću? E, meni je to bilo sinoć i juče sa ovom pesmom. Bila je to Rozga, slušali smo Začarani krug. A sada nešto što ćemo slušati uživo u Sava centru 11. i 17. maja. Bili su nam dani kao uragani, rušili smo sve. Mislim da je ovaj refren Bili su nam dani kao uragani jedna od najtiranijih rečenica na TikToku, Instagram storijima. Jer, da, bili su nam dani kao uragani. Stiže Magla Band Nes, posle toga ćemo i ovo. Ovo su Neverne bebe tu kraj nas i slušat ćemo ih na S za par minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
6: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
7: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99, Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 259,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
11: Lakše se živi, vaš Gomex.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Neko uđe kilavi Radovan.
14: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa...

0: Znate, doktore...
1: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
2: Pa da, ali znate...
1: Šta je? Imunitet?
2: Ne.
1: Grlo možda?
2: Super je.
1: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
2: Kako spavaš?
3: Kao top.
1: A što si onda došao?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

malo nevernih beba na S-u, 10 do 11, tu kraj nas smo slušali. Dobar dan. Zlatano vreb ide u istoriju. Svet je ostao bez jednog od najpoznatijih repova u istoriji sporta i nekako ja kad sam je čuvila tu sliku, bukvalno nisam mogla da verujem. Zlatan Ibrahimović, čovek koji se ne šiša nego kosa raste onako kako on odluči, sada je potpuno ćelav. Nema one punđice koja je preživela sve utakmice. Tom Brady još išao Ibrahimovića, znači pazite kombinaciju, molim vas. I prvo smo svi posumnjali da je neka opklada u pitanju, zato što je Ibrahimović na Instagramu ispod slike šišanja i napisao bet iz beta, odnosno opklada je opklada, ali posle smo malo pročečkali i skontali da je to u stvari reklama za svetsko i za to da je američki san zapravo da osvoje prvenstvo moguće. Znači oni hoće kao da nam stave do znanja da je sve moguće, pa čak i da se Ibrahimović očiša na ćelavo, pa čak i da oni osvoje svetsko. Tako da moram da kažem iskreno, baš dobra reklama, baš dobra fora i čestitke ono Ibrahimoviću što žele se žrtvuje na taj način, ono baš baš svaka čast, tako da u narednom periodu ćemo ga gledati ćelavog, a što se tiče tog svetskog, obzirom da mi ne učestvujemo, meni je apsolutno svejedno ko će da pobedi.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop!
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas promenljivo oblačno, nešto svežije nego juče, kratkotrajna kiša pre podne, a popodne i na severozapadu, jugoistoku i istoku naše zemlje, maksimalna oko 25. Što se tiče trenutnih temperatura, u Kikindi je 17, u Kraljevu 16, Vranje na 19, u Beogradu 18 stepeni u ovom trenutku. Tačno je 11, stigla Jovana s najnovijim vestima.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Vučić objavio je plan za Srbiju u 5 tačaka: drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti, kao i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Istakao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. U Beogradu će danas biti potpisan ugovor sa kineskom kompanijom Shangdong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Putevi Srbije upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba, saopšteno je iz Puteva Srbije. U Novom Pazaru je danas dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Iz policije je potvrđeno da je do nesreće došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, a za volanom je bila osoba sa probnom vozačkom dozvolom. U play-offu ABA lige večera se sastaju košarkaši Zvezde i CDVite Olimpije. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić. Slušali ste vesti.
7: Hvala ti, Jovana, najlepše. Čujemo se ponovo u podne.
10: Radio S. Slušaš Dan sa Alex.
7: Radio S. Dobar dan, narode, 11 sati 1 minut. Danas je četvrtak, 7. maj, sutra je petak. Meni je četvrtak omiljeni dan, zato što četvrtak najavljuje petak i vikend i nekako još uvijek može se nadaš da će sve biti super. Tako da gotivimo četvrtak. U nastavku mi ćemo malo o tome šta od danas možete nađete na kioscima, o pripremama benda Lavine za Eurosong i kakva je to kreativna blokada zadesila Kanadu. Tri pesme pa ćaskamo, ovaj sat otvara se Nida, slušamo ti i ja. Dobar dan.

11 minuta, to znači da neko misli na vas. Dobar dan. Cool ili ne cool? Pardon, nismo danas u cool ili ne cool atmosferi, danas ipak idemo na jedan update. Radio F. Update. Ovako već može. E, od danas na kioscima stiže novi album za sličice Mundial 2026 i zvanično će postati najdeblja knjiga u kući zato što ima neverovatnih 980 polja, odnosno sličica koje treba popuniti. Cena jedne kesice skočila na 150 dinđi i matematika je ovde poprilično nemilosrdna zato što u svakoj kesici dobijete 7 sličica i ako planirate popunite ceo album bez jednog duplikata, što je nemoguće, treba će vam oko 20.000 dinara, ali svakom slučaju mislim da će duplikati kao i svake godine se rešavaju tamo ispred česme na Terazijama, roditelji koji će pomažu deci, a zapravo mislim da će roditelji, odnosno odrasli, više da skupljaju i da oni više vole miris onog jao novog albuma sa sličicama. Uf, baš, ja sam mnogo volala da skupljam sličice, mislim ove neću jer nije fudbal moj fah, ali najbolji osjećaj je kad zalepiš onu poslednju, to bukvalno ono nema cenu, pa neki je i novčanik platio i to debelo. Niko ne sme da vidi kostime benda Lavina pre Eurosonga, ali ono što znamo jeste da su teški kao tuđi gresi. Naši predstavnici

se u Beču ne šale, vežbaju u baletskoj sali pored ogledala i šipki, ali umesto trikoa spremaju opremu koja zahteva kondiciju polumaratonca. Ceo vizualni identitet krije se pod ključem, što je logično, želimo da se iznenadimo, a i ti kostimi su stvarno toliko masivni da se nastup tretira kao ono visinski trening. Bukvalno, tako da biti metalac na Euroviziji očigledno nije samo muzika, već i ono borba. Mi se žalimo stalno na ono neudobnu odeću, haljinu, tesna mi košulja, a vidi ovo, ljudi u Beči idu bukvalno dostave dušu ono u oklopu pod reflektorima, tako da molim vas i to isto cenite svi koji budete glasali. Mi odavde nećemo moći, ali valjda će ovi preko znati da cene, jer stvarno mislim da će im trebati ono odlazak u banju fazom posle Eurosong. Ja čekam da ih vidim na, kad budu nastupili. Kreativna blokada dešava se trenutno u Kanadi. Zašto i o čemu se radi? E, to ćemo za dve pesme. Budite tu.

Slušajte Radio S, samo želim da znam za nama, sada je 11.21. Kreativna blokada dešava se u Kanadi, što uopšte ne čudi, obzirom da ljudi imaju 2 miliona jezera i očigledno su ozbiljno udarili u zid kada je u pitanju inspiracije za imena ovih jezera i jedno od njih su nazvali još jedno jezero. Pa mislim, logično, znači, korektno ime. Jer kad imaš toliko vode, stvarno u nekom trenutku mozak jednostavno proključa i onda da, dobiješ imena kao što su, znači, jedno jezero im se zove Idi kući, jedno jezero im se zove Međunožje, jedno se zove još jedno jezero. Znači, nema tu šta. To je bukvalno onaj nivo kreativne blokade koji svi osetimo negde u kancu, ono, oko 3 popodne i kad je bukvalno jedini cilj samo da završiš smenu i da pobegneš glavom bez obzira. I svi smo bili u toj koži da, ono, dok sad kuca poslednje minute, a šef ti traži neki novi projekat ili folder, tebi u glavi samo promaja i onda lepo ga krstiš sa finalna verzija 2 ili novi folder 5 i nema tu nešto previše sadržaja, tako da baš kao Kanađanin, eto, koji je gledao ono milionsku fleku na mapi, bio u fazonu kako sad više da nazovemo ovo jezero, i onda kao aj nek se zove još jedno jezero. I to je to. Svi smo bili nekad na tom mestu, tako da kapiramo situaciju skroz, što bi rekli Amerikanci, been there, done that, my friends. Slušaš Dan sa Aleks.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izde

0: simulira travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do 7. juna radovi na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena zaustavna i vozna traka, može da se vozi preticajnom. Što se tiče gradske gužve, imamo trenutno mali zastoj u Kneza Miloša ka Takovskoj, bulevar Kralja Aleksandra oko Cvetkove pijace i nešto gužve na Slavi u ovom trenutku. Nemojte mnogo da žurite. Srećan put, sigurnu vožnju želi.

Ma kakav glas Aleksandre Radović. Slušali smo Vlak u 11.33. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. E, ko je aktivan na Twitteru i aktuelan, da kažem? Pratili smo na RTS-u ranjenog orla prethodnih par nedelja i na Twitteru se aktivno pratilo, bukvalno ljudi kao prvi put da gledaju seriju, tako su bile komentari. I onda smo se svi potajno negde nadali da će sad sledeća serija početi Greh njene majke. To vam je ono, znate, onu kultnu mim scenu Dunjice, to sam ja. Ne da. I počela je sinoć. Tako da, dragi prijatelji, ko voli, nek izvoli na RTS-u svakog dana od 8 uveče. To sam ja, Neda.

0: i baš za toliko minuta pevaće on ovde na S-u. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Gomex, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99. Čajna kobasica, cena za 100 grama 89,99. Mleko Mizo 1 litar 89,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
10: Maj u Viterogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Viterogu.

0: Dan sa Alex, još neka dva sata na S-u, što znači da smo na pola. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Održana je Met Gala, najveći modni događaj u Americi. $100,000 bio ulaz. I ne možemo se složimo baš ovde. Da li je to glamur ili je teško foliranje? Jedina stvar koju je na Met Gali Sandru nervirala je što je ove godine bilo pravilo da se ne služi hrana sa belim lukom i peršunom. Bez peršuna i može, ali bez belog luka ne može.
3: U svako jelo mi ide beli luk.
2: Ovo mi je pola žena, pola beli luk.
4: Seljac smrdim beli luk.
2: Šta je sledeće? Zabranit ćete zapršku. Za glavno jelo posložen je jagnjeći hrbat sa panakotom od smrčaka, parmezanskim njokama, šparglama, šargarepom i mentom. Začajemo još jednom. Da prođemo meni. Jagnjeći hrbat, panakota od smrčaka, parmezanske njoke, špargla, šargarepa i menta. Od svega ovoga ja sam probao samo šargarepa. Koliko sam jadan.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Dino Dvornik. Za kraj ovog sata slušali smo Lady, a od 12 idu Anđelina i Đorđi, Prvi sneg, Željko Joksimović, Luda kao ja, ali ćemo početi sa pesmom Ostavljam i Đanom za par minuta. Budite to.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
7: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taži se, znaš žup.
8: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
3: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
4: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas promenljivo oblačno i nešto svežije, kiša tokom celog dana na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije, maksimalno danas do 25. Što se tiče trenutnih, na Paliću je 18, u Velikom Gradištu 22, u Vranju 19, a u Beogradu trenutno 20 stepeni. 12 sati je, vreme za vesti, tu je Jovan.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Vučić objavio je plan za Srbiju u 5 tačaka: drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti, kao i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Istakao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. U Beogradu će danas biti potpisan ugovor sa kineskom kompanijom Shangdong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Putevi Srbije upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba, saopšteno je iz Puteva Srbije. U Novom Pazaru je danas dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Iz policije je potvrđeno da je do nesreće došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, a za volanom je bila osoba sa probnom vozačkom dozvolom. U play-offu ABA lige večera se sastaju košarkaši Zvezde i CDVite Olimpije. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić. Slušali ste vesti.
6: Hvala ti, Jovana. Sledeće vesti biće za sat vremena.
9: Slušaš
10: Dan sa Alex.
9: Radio.
6: E pa dobar dan još jednom. Prošlo podne, pre minut, polako ali sigurno koračamo ka petku, približavamo se. Nadam se da ovih dana je neko nešto lepo činio za vas, jer ako jeste, imat ćete priliku da ga pozdravite ovde preko Radija S. Za tri pesme pričam vam šta i kako, ostanite tu.

0: su, bili su to Anđelina i Đorđi. Dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ajmo sad da vas vidim. Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i da to čuje cela Srbija, ja ću danas da budem vaš prenosnik informacija. Samo imam ja mali uslov, jer sve u životu ide s malim uslovom. Treba da mi odgovorite tačno na jedno pitanjce. A pitanje glasi ovako. Koje voće trenutno na pijaci košta 1500 dinara kilogram? Da li su to pod A, trešnje, pod B, jagode, ili pod C, jabuke? Mislim da uopšte nije teško. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekoga. Znači, to treba da bude neko koji možda nešto fino ovih dana učinio za vas. Evo, ja ću iskoristim priliku da pozdravim moju koleginicu Milicu, koja je danas bila posebno vredna i pažljiva prema svojim kolegama i to je iskreno baš lepo. Tako da, pozdrav za Micu. Tačan odgovor, pozdrav. Zašto taj pozdrav i odakle ste? Sve to na Viber 06544494. Izvolite poslati na Viber.

0: Bila je ovo Marija Šerifović na S-u u 12.20. Dobar dan želim.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ajde da čujem koga pozdravljate danas i zašto. Milica kaže, pozdrav za mog tatu koji me svaki dan zove samo da proveri da li sam stigla kući. U, ovo je jako lepo, iskreno, baš lepo. Maša kaže, pozdrav za moju najbolju drugaricu koja me sluša kad i sama ne znam šta hoću da kažem. Dobro. Imamo pozdrav za Vedranu S iz Beograda, samo da zna da je volim više od sebe. Ovo je jako lepo, ali ne znam ime ove osobe jer ne piše. Jeja kaže, pozdrav za koleginici i kolege svih apoteka. Da, ovo je baš lepo isto. Da vidimo šta imamo još. Imamo Milicu koja kaže, pozdrav za mog brata Marka i babu Dragu, legende koje celo jutro jedu. E, najjače, majke. E sad, ako se pitate zašto sam pročitala baš ove odgovore, to je zato što su svi ovi ljudi odgovorili tačno na naše pitanje, a ono glasi: koje voće trenutno na pijaci košta 1500 dinđi kilogram? Da li su to pod A trešnje, pod B jagode ili pod C jabuke? Šaljite mi tačan odgovor i pozdrave, kao i zašto nekoga pozdravljate i odakle ste, na Viber 065-44-494. Još jedan krug pozdrava bit će za 10 minuta.
2: Slušaš Dan sa Alex.
3: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
5: Šta je uslov?
4: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
13: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta

0: puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Nešto gužve trenutno u Novom Sadu na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške. Što se tiče Beograda, i dalje problem u Kneza Miloša, ulazak u Takovsku ima gužve u Bulevaru Kralja Aleksandra, oko Cvetkove pijace i spuštanje iz Milana Rakića u Mite Ružića pa u Bulevar. Ima boga mi gužve i ka autokomandi iz Bulevara Oslobođenja. Polako i bez žurbe, srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: Ariana Grande kaže ne možemo biti prijatelji, bila ovo stvar We can't be friends, samo na S-u.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Da vidimo još ko je zaslužio vaše pozdrave danas. Luna kaže pozdrav za moju mamu Mariju koja radi jedan posao, uči novi zanat, uči da vozi i to i uz to biva apsolutna legendica. Baš lepo. Anica kaže pozdrav za najboljeg supruga na svetu, za moju Stenu. Imamo Cecu iz Novog Sada, ona kaže pozdrav za mog unuka Lazara koji naučio da vozi trotinet, ljubi ga baba. Bravo. Ovo je baš cool. Marina iz Sombora kaže pozdrav za mog sina koji danas polaže ispit, verujemo u njega najviše. Normalno, ajde, daj Bože da bude sve okej, ali sigurna sam da hoće. Javite nam, što da ne. Jao, Maša kaže pozdrav za zaljubljeni par koji se upravo vozi u kolima na autoputu ka Čačku zajedno i pevaju iz sveg glasa. Što je ovo lepo, pozdrav za njih, veliki, veliki. Pa lepi pozdravi danas stvarno, a što se tiče današnjeg pitanja, trešnje su te koje su trenutno Hilly Podinji na pijaci. Na Bajloniju prodavci su počeli da mere trešnje s onim malim digitalnim vagicama za zlato, zato što niko neće kupi trešnje, odnosno kilo koje košta 1.500 dinara, nego kupuju strateški, bukvalno ono, dođu i na komad uzmu kao 10 trešnje i to je to. Tako da sad nam preostaje samo da čekamo ovaj famozni negde srednji maj, početak juna, kada će cene konačno malo sleteti na zemlju.

ovo je bila Jovana Pajić na S-u, slušali smo Lepo mi stoji, a ovo ćemo da slušamo za par minuta. Kad vidim ovo Zoe i Nataša, uvek pomislim da su Zoe i Nataša, Nataša ono u inat. Ali ne, ovo u stvari Zoe peva Nataša.

0: pesma. Bože, ova pesma kao da me mazi nekako po vratu, tako se osjećam dok slušam ovo bukvalno. Jedva čekam i da je čujem ovde za par minuta. Ostanite i vi na S.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
3: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju.

0: kancelariju ili eksterijer.
1: Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.

Oliver za nas na S-u, u mom zagrljaju u 7 minuta do 1 sat. E, sinoć je bila ona utakmica koju su svi čekali. Bayern protiv Paris Saint-Germaina i svi su očekivali da će bude jedno 90 golova, ali na kraju ipak samo 1-1. Sad dalje idu ovi iz Pariza i koliko sam ja uspela da pohvatam, znači finale Lige šampiona će se igrati u Budimpešti i igraće baš taj Paris Saint-Germain i Arsenal, da. E sad, ono što je zanimljivo jeste da nikad bliže neće biti finale Lige šampiona, znači Budimpešte nama tu ono da pljuneš bukvalno. Tako da eto, možete da razmislite, sigurno sam da imate dosta fanova oko sebe i možda organizujete neki izlet, teško da će se ući na stadion, ali bit će u celom gradu ono karnevalska atmosfera, bit će, ne znam, ono 20.000 Engleza će samo doći da navija verovatno, tako da eto, to je ideja što se toga tiče, a utakmica, kažem, ništa spec kako smo očekivali u odnosu na onu prošle nedelje. Ja sećam, moj muž nije mogao spava zbog

0: čuješ oktopod.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i nešto svežije. Kiša popodne ostaje na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Maksimalna do 25 stepeni. Što se tiče trenutnih, u Sremskoj Mitrovici 20, toliko isto je i u Valjevu, u Nišu je 17, na Kopu 8, Beograd 21. Idu vesti za 1 sat, tu je Jovana.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije zahvalio je kineskim partnerima jer su uvek otvoreni za konkretnu saradnju i jer obavljaju posao na efikasan, ozbiljan i odgovoran način. A predsednik je objavio i plan za Srbiju u 5 tačaka, drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti, kao i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Istakao je da je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Ministarka Đurđević-Samenkovski istakla je da se danas završava proces javne rasprave o nacrtu zakona o roditelju-negovatelju. Najavila je da će primjena tog zakona početi u oktobru ove godine. Pre 27 godina u NATO agresiji na Niš su bačene kasetne bombe, od kojih je poginulo 16 civila, među njima i trudnica, teže povređeno 18 osoba. Obeležena je i godišnjica bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. U play-offu ABA lige večera se sastaju košarkaši Zvezde i CDVite Olimpije. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić. Slušali ste vesti.
4: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra.
7: Slušaš Dan sa Alex.
4: Evo nas, dragi ljudi, ostaje još jedan sat naše današnje družbe. I ovaj mi je najdraži zato što u ovom vama prepušta malo da radite moj posao, da birate koju ćemo sledeću pesmu da slušamo. Budite brzi, čekam vas na Viberu sada. Ko pošalje prvi poruku na 065-44-494 dobija priliku da izabere koju ćemo sledeću pesmu da slušamo na S-u. 7 spremnih pesama vas čeka. Svašta zanimljivo ima, a vi ćete izabrati samo jednu i nju će da sluša cela Srbija u nastavku. Ide Stop and Play 065-44-494. Prvi pišite na Viber i izaberite sledeću pesmu koju ćemo da slušamo. Ajde, čekam vas.

0: pesma kojom nam je Ognjen Amidžić ponovo živeo Flamingose i Marinka Mačgalja zbog nje na S-u u 13 sati i 12 minuta. A sada ćemo od Nine iz Beograda saznati šta slušamo sledeće. Nina, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čao.
0: Ćao, veliki pozdrav za tebe, Nina. Kaži nam kako si, šta radiš, kako ti prija danas ovo vreme, šta ima, priči.
1: Evo, super, na poslu sam, tako da radim sa decom i ja začekam da čujem šta ste spremili od muzičkih izbora.
0: Ja rekao, jedva čekam da idem kući.
1: I to,
0: Pošto verujem da s decom je lepo, ali da nije lako raditi.
1: Ono što kažu, nije lako, ali je jako.
0: Tako je, da, baš tako. Takva je i naša ova igrica ovde na S-u, a samo što je još i laka, ali je jaka. 7 pesama smo ti spremili i ja ću sad ti puštam jednu po jednu. Tebi kad se pesma ne sviđa, kažeš hoću da idem dalje i onda idemo sve do one koje ti se ne dopadne i ti onda kažeš stop i ja je puštam za tebe u etar da svi slušaju, jel može?
1: Može, dogovoreno.
0: Ajde, krećemo sa prvom. Leontina. Hoćemo li to dalje? Dobro, da vidimo šta nam je sledeće na meniju danas. Ovo je Bajaga. Ni na nebu, ni na zemlji.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Da vidimo šta je pod brojem 3. Pučina. To nam je trojka.
1: Stop.
0: Ja stop.
1: Može.
0: Ajmo, da. Pučinu. Bravo, baš lep izbor. Uživaj u ovoj divnoj pesmi, uživaj u ovom danu i nemoj previše da radiš, to nije dobro.
1: Dogovor.
0: Čujemo se, pozdrav. Bila je ovo Nina, ide Pučina za nju. Uživajte.

0: Peter Grašo i Doris. Opa, dobro je. Što je od mene ostalo? Od mene izgleda nije nešto puno glasa, ali dobro. Midnight Sky, Miley Cyrus i Pola duše, pola srca u nastavku na S-u. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom svučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
5: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
6: Gomex, lakše od srede. Od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex. Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Do 7. juna radovi na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorena zaustavna i vozna traka, može da se vozi preticajnom, da znate. Što se tiče beogradske gužve, imam udes na Gazeli u smeru ka Novom Sadu, tako da se gužva stvara na uključenju na Gazelu. Takođe iz Vladimira Popovića uključenje isto na Mostar je u problemu ka Nišu i imamo bulevar oslobođenja ka Autokomandi. Polako ljudi, nemojte žuriti. Srećan put želi Radio S.

0: Pola srca, 13 sati i 33 minuta, toko smo još negdje, mislim nismo toliko, nego još nekih pola sata smo zajedno. I onda vam stiže Sandra.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Samo je da kažem da mi tražimo partnera našem drugaru Pujketu, koji je svake godine skupljao otkaz na za sebe, te Paninije sličice, tako želi i ove godine, ali traži partnera da dele troškove po pola.
4: Pazi, album košta soma i po i kusur dinara, kesice, crc, 175 dinara se očekuje da će da budu, jasna računica. Ne možeš da kupiš samo dve, moraš barem 10 kesica, to je 1750 dinara. 3200 da daš odmah u startu. Pa kako? Za album, za sličice. Ivica kaže, preću da kupim kilo trešanja sad u predsezoni, nego da skupljam slajdže. A Vera dodaje, volela bih sa tim vašim Pujketom da skupljam sličice, popunjavam album i ostatak dana. Šifra Cristiano Ronaldo.
1: Jutarnji show radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sarajevo je Dita i varalica na S-u. Deste ljudi, nadam se da ste dobro, da niste muljavi kao ovo današnje vreme. 22 stepena trenutno i maksimum će malo, 2-3 stepena više i to je to.
1: Slušaš Dan sa Alex. Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 g 199. Kafa Frank jubilarna 175 g 2 za 599. Sveži i povoljno samo u Persu.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
8: Voli me, volit ću te više.
9: Ceo dan, novi zvuk.

Nevena i ogledalo za kraj, 8 minuta do 2 sata je, stiže vam Sandra vrlo brzo, evo tu je mislim već spremna. Ja vas pozdravljam do sutra, sutra petak, sutra ćemo malo da časkamo i da brojimo sate do početka vikenda normalno. Kiše jesenje, danas kiše prolećne, ali uklopit će se u vibe. Uživajte, pozdrav!

0: sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene traži se znak žup. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop!
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Međusezonski popusti do 40%.

0: 20% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas hladnije, oblačno, ponegde izvir sunce, ali uglavnom bez većeg sunčanog intervala, tako da kažem, sa kišom. Trenutno u Zrenjaninu 18 stepeni, Zlatibori na 15, Niš 19, Vranje takođe, u Beogradu 21, maksimala za celu Srbiju 25. Tačno je 2, Jovana je stigla, slušamo vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sa kineskom kompanijom Shangdong potpisan je ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Voš Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. NIS je saopštio da je u rafineriji nafte Pančevo u aprilu povećan obim prerade sirove nafte, odnosno da je prerađeno ukupno 336.000 tona, što je za 11,3% više u odnosu na mart ove godine. Ministarka Đurđević-Stamenkovski istakla je da se danas završava proces javne rasprave o nacrtu zakona o roditelju, negovatelju i najavila da će primjena tog zakona početi u oktobru ove godine. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Iz policije je potvrđeno da je do nesreće došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, a za volanom je bila osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Mijomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu pošto je u prvom pobedio Čeha Svrčinu sa 2-0. U narednoj rundi Kecmanović će igrati protiv Rusa Rubljova. Slušali ste vesti.
2: Hvala Jovana, dođi nam opet u 3.
4: Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
2: Dobar dan, nadam se da četvrtak ide kako treba, pa osim ovog vremena koje nas je malo podsjetilo pa da ipak nije još uvek leto, ono, da se ne zanosimo u suknjama i papučama, proleće traje još mesec i po dana tačno, tako da i tek tamo negde kraje maja vraća nam se sunce onako u punom pogonu, do tada kišobrani na stand-by-u, šta da radimo. Kako su naše zvezde održale modnu lekciju u Hollywoodu, pričam za 3 pesme, do tada Anđelina, Kiki i Jakov za početak. Ajde, krećemo.

Jakov Jozinović, ja volim, 12. 13. i 14. maja je u Sava centru. Vi slušate Radio S. Naši poznati održali su lekciju hollywoodskim zvezdama dan posle Met Gale, najvećeg bondnog događaja u Americi. Preksinoć se održao drugi rođendan Vogue Adria časopisa, fancy večera sa 130 naših najvećih zvezda, ono, glumci, pevači, influenceri. Svi živi su bili na svečanoj večeri. Možda ste i videli neke fotke. Bila je lepa Brena, bila je Senida, ona je pevala, Nataša Bekvalac. I sve slike koje sam videla, svi su apsolutno pokidali. Znači, u elegantnim haljinama ili neki onako edgy look. Ali svi su izgledali svetski. Niko nije pravio budalo od sebe kao ovi sa Met Gale. Možda ste videli ono Heidi Klum u kostimu kipa, jezivo. Madonna sa nekim brodom na glavi, Cardi B koja je izgledala kao džinovska bubuljica,

malo neki kao da su krenuli na freak show, a ne na modni događaj. Dok su naši ono, objasnili kako se to radi i da ti ne pomažu milioni da bi izgledao kao milion dolara. Evo je Kolonija, poslednje i Dino Meren. Sa vama je Sandra. Kolonija.

0: 14.21, slušate Radio S i za nas Dino Merlin. Treća sezona serije Kuća zmajeva izlazi na HBO 21. juna, objavili su juče. Izašao je i trailer, nismo dugo čekali, samo 2 godine za 8 epizoda koje će ići jednom nedeljno na HBO. A morat će da se obnovi gradivo, sad u ovoj sezoni, koliko se ja sećam, onaj veliki rat između porodice Targaryen, a nemam pojma šta se izdešavalo između. I mislim da ovu seriju sad najviše čeka moja mama, koja je skoro otkrila ceo Game of Thrones univerzum, i žena je bukvalno ustajala u 6 ujutru da bi odgledala po par epizoda pre nego što nastavi sa svojim danom. I mislim da je Game of Thrones, Kuću zmajeva i ovog novog Viteza 7 kraljevstva odgledala za pa mesec dana. Znači, to, taj nivo opsednutosti, mada verujem da je kada onako kasnije tek otkriš sve ovo, tad i imaš poriv da odgledaš sve u jednom dahu. Tako da, eto, za sve fanove serije, ako znate još nekog ko je kao moja mama, recite im da 21. juna izlazi 3. sezona House of Dragons na HBO.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
12: I ne samo nogama.
11: Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Ko kreči, kuću leči.
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Neko uđe kilavi Radovan.
18: O, Radovane, otkud ti?
19: Pa, znate, doktore...
18: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
19: Pa da, ali znate...
18: Šta je? Imunitet?
19: Ne.
18: Grlo možda?
19: Super je.
18: Dobro, ne mora.
19: Kako spavaš?
18: Kao top. A što si onda došao?
19: Da se hvalim, nisam više kilav.
18: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
20: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Još uvek ništa kritično na putevima Srbije, bar ovo što mapa trenutno pokazuje. U Novom Sadu malo više gužve u Bulevaru Evrope, u Partizanskoj, ali ništa kritično. U Beogradu Takovska i Kneza Miloša u oba smera. Autoput od Arene do autokomande i na samoj autokomandi nešto više vozila. Eto, ako vi naletite na još nešto što ovde kamere mi nisu pokazale, tu sam na Viberu pa ću da podelim. 065-44-494 ako hoćete da pomognemo ostalim vozačima. Radio S, želi srećen put!

0: Ovo su Kaigo i Tina Turner, What's Love Got to Do With It, u 14.33. U Srbiji danas maksimala 25 stepeni.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: Radi. Ili čekaj da završim sve, nemoj da uzimaš sa gomila. I na kraju od svega toga svako pojede po ono dve, tri palačinke, ne mogu više, tebi litar smesa još ostalo. I samo sad i po kasnije palačinke su sve gotove, može da se jede, većina se ohladilo, ali bar svi sedite zajedno i večer može da počne. I sad neko u komentaru ima dobar savjet, to su dva tiganja u isto vreme, ja bi dodala i tri ako imaš, ali teško naći dobar tigan, to je fora. Zato se kod mene prave palačinke jednom, dva put godišnje za društvo. Uvijek završimo sa picom, sa voltom. Matija Cvek, Pasa Nida, to nam je ekipa za druženje u narednih par minuta. Dobrodošli na S.

0: Lanc ljubavi i Senida na radiju S od 20 do 3, a odmah posle reklama sa nama su Boris Režak i Jelena Tomašić. Ostanite 10.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
5: U dubini sve je u skladu.

0: Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

Jelena Tomašević iza nas, a sledeća je Marija Šerifović, slušate S. A danas u odašiljaču koji kreće od 3 stiže pravi rat. Ratujemo kolega Šilja i ja. Da vidimo ko se bolje uklapa u čiju generaciju. Po 3 pitanja postavljamo jedno drugom, svako iz svoje generacije. I na osnovu broja tačnih odgovora i vi i mi znaćemo da li smo mentalno bliži tinejdžerima ili bumerima. Rad generacije stiže u odašiljaču od 4. Evo nas brzo nazad.

0: Crvena jabuka 14.57, brzo će odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas polako oblačno, ali prijatne neke temperature, trenutno u Subotici 16, u Kragujevcu 20, u Beogradu 22. Sutra slične temperature, ali bi trebalo da pada ta kiša. Tri evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Za Srbiju se u 2026. trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. To je izjavio predsednik Vučić i dodao da će svetske ekonomije rasti sporije od srpske. Istakao je i da su u toku pregovori sa MOL-om, kao i da se nada kompromisu. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor za izgradnju brze saobraćajnice voš Karađorđe dužine oko 83 km. Ambasador Kine Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. NIS je saopštio da je u rafineriji nafte Pančevo u aprilu povećan obim prerade sirove nafte, odnosno da je prerađeno ukupno 336.000 tona, što je za 11,3% više u odnosu na mart ove godine. Ministarka Đurđević-Stamenkovski istakla je da se danas završava proces javne rasprave o nacrtu zakona o roditelju-negovatelju i najavila da će

0: primjena tog zakona početi u oktobru. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižnića. Dvojica tenisera do sada su se susrela samo jednom, a slavio je Đoković. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Jovanu. Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Zdravo ljudi, jeste svi tu. Četvrtak je 7. maj, danas je svetski dan astme. Eto nešto i za mene, mi astmatičari moramo se držimo, moramo budemo svi kao jedan.
2: Na današnji dan premijerno je izvedena 9. Beethovenova simfonija.
1: Ko bude u tucmucu danas moraće da zviždi 9. simfoniju. Danas je dan bez pantalona, pa eto ispoštujte dan, to možete i sad, iznenadite kolege na poslu, zašto da ne? Prošle tri počinje odašiljač.
2: Dobar dan
1: ljudi, ovo je Mina, bit će Dino Dvornik, pa mi

0: nadahnuće samo ti.
1: Veliki Dino Dvornik, pjesma Nadahnuće 3.10 je. E sad, tri vesti ne bilo koje, nego neke specijalne.
2: Tri vesti u tri.
3: I deset.
1: Prva vest.
4: Singapur uvodi šibanje u škole, zvuči malo morbidno, ali zbog vršnjačkog nasilja i sajber nasilja, dečaci će dobijeti do tri udarca štapom kao krajnju kaznu, predložili su u parlamentu.
1: Prvo kad si rekla šibanje, mislio sam neko drugo šibanje, ali ne veze. Znači, uvodi se nasilje nad ovima što vrše nasilje.
4: Pa, tako nekako. Možete
1: jako,
4: reći.
1: Jako, jako zanimljivo. Vest broj 2.
4: Izašao je trailer za najnoviji film Christophera Nolana, Odiseja, za koji se očekuje da obori sve moguće rekorde. Jaka glumačka postava, Matt Damon glavna uloga, onda Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron i mnogi drugi. Sa budžetom od 250

0: i zbog toga ono nikad nije imao slobodnu ležaljku pored bazena, a da. Dodeljena mu je odšteta od $986.
1: Baš mi kaže. Jake vesti, posebno ovo za Odiseja. Ponavljam, on ga je živeo Gala. Nekad ga je igrao tog prvog nekog Odiseja, mislim da je neka italijanska produkcija bila, igru ga našao na Beki Fehmiju. Šta radiš bre? Igra ga Beki Fehmiju, a sad eto Matt Damon, tako da očekujemo ludilo. 3:10 je od Šiljače do 6. Slušate S, ovo je Zoe.

0: Ljudi mi nežno, Oliver Mandić 3.18 je, Joe Maković je dobio hrvatski pasoš, ima neke korene i sad Hrvati već imaju jaki glumac. Znači Goran Bogdan odličan, pa ovaj iz svadbe Rene Bitorajac, pa onda ne znam više nijedno. Eto, John Malković je sad Hrvat.
1: Našli mu da su mu prababa i pradeda bili Hrvati.
0: Da. I to je okej. Mislim, kad je Steven Seagal mogao da dobije naš pasoš, može John Malković hrvatski. Ne znam da li Seagal ima neku familiju ovde. Da li Seagalovi potiču iz Srbije, nemam pojma. Mislim, okej, kad neko ima korene u toj zemlji da dobije državljanstvo ili živiš, na primjer, neko duže vreme. Dobijali su ovde i neki košarkaši preko noći. Ali ipak je najjače što je ovaj Zvezdin Cody Miller McIntyre dobio bugarski pasoš. Igra za njihovu reprezentaciju. Čovjek verovatno ne zna na karti da pokaže gde je Bugarska. Nikad nije ni igrao tamo. Možda i stovaro neki šljunak. Neverovatno je to. Razumem da je John Malković Hrvat, ali da je Cody Miller McIntyre Bugarin, to ne kapiram. Ali dobro, samo se čovjek iznervira ovaj kad o ovome priča. 3:20 je.
1: Gledamo kamere, pa javljamo za par minuta i gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na Sunce Hotel RS.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Gomex, specijalna ponuda. Od 29. aprila do 12. maja. Sveži ćevapi, kilogram 649,99. Sladoled Quattro Plasma, 1500 ml, 499,99. Ala Kajmak, 250 grama, 199,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
14: Pa da, ali znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, ne mora.
14: Kako spavaš? Kao top.
13: A što si onda doš?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
15: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit Beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit Beton, austrijska tehnologija.
1: U Beogradu trenutno najsporije se vozi od Arene do Dušanovca, takođe i u Kneza Miloša, u oba smera, ali kritično u ovom smeru ka Takovskoj. Autokomanda i Branko usporeni, ali obratite pažnju ako ste kod Kovilja ili tu negde, zato što na naplatnoj stanici iz oba smera stvaraju se ogromne kolone, izgleda da je došlo do više udesa, pogotovo ovaj smer iz Novog Sada. Samo strpljivo i lagano radi, ja želim srećan put.

0: Sergej Ćelković, 15.27. Spremajte se ljudi polako za rad generacije, slušajte pitanja koje će stari postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno, pa da možete proveriti na kraju da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Zadnji put.
1: Nemam pojma.
0: Ne znam ko je dobio ono. Znam da sam ja bio blizu da pogodim šta je to situationship, ali sad ne bi mogao da po neki zbunjujući odnos, a?
1: Tako je.
0: Znači, znao sam da je Kanye West rekao da Taylor Swift ne zaslužuje MTV nagradu, nego treba da dobije Beyoncé.
1: Tako je, ja sam znala da je Donald Trump igrao u filmu Samo kući 2.
0: Nisi znala?
1: Nisam znala ako je...
0: Kako je umro?
1: Da, kako je umro Bruce Lee, popio neku tabletu i izgleda bio alergičan.
0: Šuplje priče.
1: Pa. Ali i za divca sam znala.
0: Jeste, pitanje je bilo u kojim novinama je divac pisao i poželio se, ono, imam 14 godina, visok sam 188,5 cm i plašim se da ću da previše porastem, pisuje Politikinom
1: zabavniku.
0: Jeste, bravo, care, svašta može ovde se nauči.
1: Novi rad generacije odmah posle 4, pa proverite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate neke stvari od pre 100 godina.

0: srce Lanino, bilo je ovo Amna, šta znamo o Amni?
1: Amna je rođena u Austriji, u Gracu, ali je detinjstvo provela u Bjeljini, pa se sa 14 preselila u Beograd. Sad ću uskoro rođendan u avgustu, puni 25. A prvo se pojavila u Pinkovim zvezdicama i tamo je stigla do polufinala, ali onda kad je pobedila u prvoj sezoni Eddie Jasho, izbacila pesmu Lagana. Tada je ono sve oduvala, Lagana evo i dalje ima 23 miliona pregleda. Svi poznati su čak isto bili odlepili za njom.
0: Bila je to Amna, čuli ste šta ste čuli o njoj, saznali vjerojatno nešto novo, a možda i niste. Za par minuta u Odašiljaču Aleksandra Radović.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva. S kojom počne svaki sunčan dan.
5: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe, miriše na dobro.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
8: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
9: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta i Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Marović, nova stvar za Selibi, 547, vreme za vest bez kraja u Došiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo i za to imamo 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite, pišite nam ako znate za vest ili ako ne znate, lupite nešto na Viber SA 065-44-494.
0: Evo što su nam danas postali.
2: Završi vest.
3: Generacija Z za mesto prvog dejta radije bira od kafića.
0: Neku šetnju prirodu, a?
1: A, možda. Neki piknik. Ili, prvi mi palo kao kola. Kao sede u kolima, pa kao pričaju, jedu. Ja najviše volim da ono kupim u Meku za poneti i onda jedem u kolima. Ali ja nisam džendik.
0: Sama.
1: Naravno da ne sama. Koliko jadna moram da budu.
0: Pa ja sam isto te... Meni Mek isto pao na pamet, na primjer.
1: Pa realno.
0: Da izađu kao Mek. Ili... možda za mesto prvog dejta biraju PP padel.
1: O, sviđa mi se kako razmišljaš.
0: Ne, ali ne verujem da oni tako razmišljaju. Ne verujem da su oni to fazon.
1: Oni su bre padelaši.
0: Mislim su padelaši. Generacija Z.
1: Oni su bre uveli taj padel u sve. Ajde.
0: E, onda nek bude padel.
4: Generacija Z za mesto prvog dejta radije bira groblja od kafića. Potrazi za mirnijom i intimnijom atmosferom, istraživanje pokazuje da ovi parovi odlaze na tiha groblja kako bi razgovarali, razmišljali i uživali u međusobnom društvu.
0: Idu na groblja da bi razgovarali i igrali padel.
1: Pa brate, bolje moje ono što sam predložila, možeš ti sve tu ispod kolima da radiš. I plus nešto više. Okej. Mislim ako sad dođe do toga.
0: Dobro.
1: Mislila sam da jedu u Meku.
0: Sve mi jasno šta si mislila.
1: O Bože.
0: Eto, lepa vest, je znao neko.
1: Ne vidim.
0: Snežana ih lepo iznapušavala. Izvređala, ozbiljno to nećemo preneti. Niko nije znao, ali eto sad znate nešto o generaciji Z, da oni više vole da izađu na groblje.
1: Ja sam svoju jednu mesečicu provela na groblju. Ne, dan zaljubljenih, tad sam bila na groblju. Da, ali silom prilika. Bilo je ono sve u isti dan. Dakle. Zadušnici, 14. februar, sve.
0: Joj.
1: Bilo lepo.
0: Ok, super. Ponovilo se. 10:04, brzo će vesti, pa onda drugi sat od Došiljača.

0: Mija Bela Signorina Knez za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
2: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žup. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas polako oblačeno, ali su neke prijatne temperature. Trenutno u Kikindi 19 stepeni, na Zlatiboru 16, u Ćupri 21, u Beogradu 22. Sutra slične temperature, ali bi trebalo padne kiš. 4, evo Novih Vesti na SOS-u.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisani komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. U narednim danima biće doneta konačna odluka u vezi sa MOL-om, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da se nekima učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatimo rešenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se ipak nadam kompromisu, rekao je predsednik. Evropski komesar za transport Apostolos Tsitsikostas izjavio je da aviokompanije koje ovog leta otkažu letove zbog nestašice ili visokih cena avionskog goriva i dalje imaju obavezu da obeštete putnike u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Naveo je da takve okolnosti ne predstavljaju vanredne situacije koje bi ih oslobodile odgovornosti. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije otvaraju četvrtfinale serije play-off ABA lige utakmicom u Beogradu. Prvi meč se igra večeras od 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić. Čuli ste vesti.
5: Čuli ste Nedu, ajmo sad mi.
8: Slušaš Radio S.
9: Ovo je
8: Odašiljač. Za tobom su Šilja i Sandra.
5: Za par minuta novi rad generacija u Odašiljaču. Šta da kažem, slobodno se uključite pa ono, da provjerite da li više pratite ove mlađe ili starije od vas. Toši Preske, Taša Kronić, pa onda rad generacija.

0: Taš Krulj slomljena, 16 sati 8 minuta.
1: Rat generacija.
0: E, ovo je te rat generacija. Sandra meni postavlja pitanje ko ne zna. Iz savremenog dobijanja iz davnina po tri pitanja za svaku, imamo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put nemam pojma što je bilo.
2: Ne znam nije.
0: To ne je 2-2, tako nerešeno je bilo tradicionalno prvo pitanje u mlađi.
1: Rat generacija.
2: Ok, krećemo s jednim lakim. Šta je to...
0: Plaši me to, kad kažeš lakim.
2: Šta je to noob? Kad kažeš za nekog on je noob.
0: Pa znao sam, čim je lako, brate, da će koska da bude neko. Noob.
2: Noob.
0: Noob. Kako, kako se piše?
2: N-O-O-B na engleskom ili ti noob kod nas? Ma pusti njega, on je noob.
0: On je noob, no, no, neki noblest nešto, noblest, nešto kao loži se kao da je.
2: Ali pogledaj kako ti kaže, znači, ma pusti ti njega,
0: pa,
2: on je
0: loser
2: noob.
0: Neki.
2: Dobro, loser može.
0: Loser je ono kao noob, da vidi ni za što ono kao.
2: Ok, preznaću ti pola, jer jeste negativna konotacija, noob je amater, duduk, početnik, ne zna ništa, kao on je noob, bre, u ovome.
0: Lud, nemoj, kaže.
2: Nije lub, lud Snežana, samo je nub, samo je mater u nečemu.
0: Pola.
2: Ajde, znam da ti znači sve. Šta znači kad neko hoće da prospe čaj? Na engleskom popularno spill the tea.
0: Da bi ispriča neku gadost ili pojma, da ogovara, nije ogovara,
2: tako je. Nije tako, tako je.
0: Jeste,
2: tako je, spill the tea, dođi da prospemo čaj, da izogovaramo nekoga, da ti ispričam šta sam sve saznao o tom i tom. Svaka čast, evo vidiš.
0: Kako ćemo posle ovoga da spill the tea
2: tišemo? Da prosipamo čaj ovde po studiju. E, okej, ovo je sad malo...
0: Izvini, samo, ti kažeš nekad sortakinja kao ajmo, ja spill the tea.
2: E, ali mi ne kažemo spill the tea, nego mi kažemo imam sokić za tebe. Od tog prosuti čaj nastaje kod nas u društvu, imam sok za tebe.
0: Za
2: imam neki sokić, da, mi to tako
0: kažem.
2: Koji jadno, Bože gospode. Ajde, da. Okay. Pitanje broj 3, ovako, slušaj, ovo je treba koncentracija. Neki poznati su svoje karijere i brendove razvijali koristeći određene boje. Znači, kad vidiš neku boju, odmah pomisliš na tu poznatu osobu. Koje su zaštitne boje Justina Biebera, Taylor Swift i Billie Eilish? Da mi ne padneš odmah u depresiju, evo ti slike da ih vidiš, znači Justin Bieber, mislim, znaš kako
0: pa,
2: izgledaju.
0: Da, okay.
2: Onda imamo Taylor Swift.
0: Da.
2: Dobro. I Billie

0: odrečava crveno, nemam pojma da, da kažemo.
1: Crvena, a Billie Eilish neko vreme imala...
0: Jeste, imala je frizuru neku zelenka, da, da, ono
1: zelenka. Koja boja? Pa, zelenkasta, da. Bravo, svaka čast, dva od tri. Justin Bieber je ljubičasta boja, to mu je bila omiljena, to je govorio
0: znači, se o životu. Nije crna, nije ni žuta. Ok, dobro, dva, tri, znači jedan i dva, pokida tri, se. Da, super se.
1: Evo neka... Okay. 0,5, onda dve trećine i jedan cevet. Neko
0: to izračuna. Ako ima neki matematičar, dajte ljudi neko iz Veljko Vlahović škole, molim vas da nam pomogne malo koliko je jedan ceo plus ali dve trećine i jedna polovina.
1: Vrlo dobro.
0: Za par minuta moje pitanja slušamo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. Jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovde imali tačnih odgovora pa da uporedite sa ovim što
1: sledi.
0: Stiže kasnije, jeste, pa da znate da li ste bliži 50. ili 20.

0: Ja sam vratio Radenko Merlin u odašiljaču. 4:20 je
1: Rat generacija.
0: Ovo je Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao jedan i pola i dve trećine i izračuno nam je Nemanja. Kaže, to ti je ukupno 2,166. Mada je prvo rekao 2,133.
2: A si ispravio posle?
0: Ispravio si, da, radio je na tome. Znači, svaka ti čast, majstri. 2,166 je konačan zbir mojih tačnih odgovora. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje, gde u Jugoslaviji se proizvodio automobil Golf? Čuo si ono za Golf, ti to čuveni onaj Golf dvojka, u kom gradu? Odmah ti pomogu, znači veći grad je u pitanju i fabrika se zvala TAS. To prvo je tvornica automobila, e sad to sad je...
2: Srbije. Čekaj, samo, ajmo mala pomoć, je li u Srbiji?
0: Da, nije u Srbiji, znači grad nam treba, ali veći onako, bivše juga, ono, čuo si za njega 100 puta.
2: U Zagrebu.
0: S, brate.
2: A znači S jeste?
0: Na S. Na S je taj... Tvornica automobila Zagreb.
2: Sarajevo.
0: Sarajevo je tačan odgovor, bravo, care. Vidiš li da možeš kad hoćeš?
2: Pa.
0: Znači, nema se zalet, znači, nema ono zaleta, nego saslušaj prvo, fokusiraj se i tako dalje. Okay. Ok, drugo pitanje. Šta je bio Jadran na Trgu Republike? Znači, na Trgu Republike u Beogradu je bio jedan prostor i zvao se Jadran. A šta se radilo u Jadranu ovako? Kako tebi to?
2: Pa zvuči mi kao neka kafančuga. Kao neka kafančuga, ono se jelo, pilo,
0: da,
2: živelo, smejalo.
0: Odeš u Jadran i šta radiš u Jadranu?
2: U Jadranu, pa brate, šta u tvoje vreme si mogu da radiš, da, u nekom prostoriji?
0: Jadran,
2: prostoru.
0: Znači to je lokal bio Jadran, da kažem, na lokalno neki način, na neki način.
2: Pa onda neka turistička agencija,
0: da,
2: Jadran, za Jadran.
0: Koja te vodi, na primer, na Jadran.
2: Na Jadransko more.
0: Da.
2: E li?
0: Nije.
2: Smor.
0: Bioskop je bio.
2: Bioskop
0: je bio Jadran, to je generacija, ovaj, tu je bio i Balkan, Kozara, Kosme, verovatno se ničega od toga.
2: Sve mi zvuči kao neke kafane, ali dobro.
0: Da, ti si dete ono tržnih centara i bioskopa, jel tako? Od
2: pa
0: takvuda možda
2: tako
0: ti
2: da
0: pamtiš
2: je
0: ovaj. Bioskope, ovde ne mogu ti dam ništa ovde.
2: Poštan.
0: Ovde ti je sad neki sistem eliminacije. Na trećem pitanju, ajde, od kog voća se pravio sok koji se zvao Traubi soda? Bio je tamo

0: negde 80-ih i odjednom je nestao. A nije bio loš uopšte. Gaziran je.
1: Neka Hemudža bila pa je zabranili.
0: Ne, interesant. Pa mislim, ove, radnaš kao...
1: Od treći.
0: Slogan je bio, nije vino, nije voda, to je traubi soda. Od grožđa, brate.
1: Oh.
0: Od grožđa. Sve sam ti dao. Srebrnu tacnu. Ovaj. Pokušao sam, međutim, ono kad ne ide, ne ide.
1: Eto, barem sam saznala i naučila da 82. nije bilo toliko kiwi zastupljeno kod nas.
0: E, taj koji mi kaže da je 80. godina na gajbi jeo kiwi,
1: sad kad laže, brate,
0: znači, lažete 100%, znači, evo, ko je bre jeo kiwi, ono, ima se jabuke i banane, možda jednom u dve nedelje, možda, grožđe, da, višnje, trešnje, sad ove koje su od po 10.000 dinara, tako da na neki način dobro je bilo voće, bez obzira što je bilo ovo domaće i nije bilo toliko skupo, lubenice, sve to je bilo fuk. Ali kiwi, sećam se kiwija, brate. Ok, pobjeda moja danas, lagana,
1: čestitam,
0: tako.
1: Čestitam, čestitam.
0: Snežana mislila da je trao bi se oda naranđe, ne. Neko ko se nije potpisao, kaže, koliko sam voleo trao bi se oda. Da se negde, kaže, ima ga u Austriji, kaže, ne se, ima ga u Austriji, u Mađarskoj. E, vidiš šta sad sve saznamo.
1: Eto, Predrag nas je isprozivao da kad bismo učili matematiku do avgusta, da sam vam ja predavao matematiku. Kako biste učili matematiku do avgusta, sam ja predavao. Sprozivao nas je što nismo mogli da spojimo koliko su 2,16. Da, hvala Predrag.
0: Ja sam više bio za hemiju, za... Znaš koliko sam bio za kemiju, tek za to nisam bio. Nema veze, ali evo vidiš, dobili smo informaciju gde može sad se pazari i trao bi se oda da i ti si naučila od kog.
1: Uzmite šilje ako dolazite, uskoro moj rođendan.
0: Okej, okay, samo nemoj na kivi da mi uzimati, molim vas. Bez obzira što ga nije bilo 80. 6.23 reklame pa saobraćaj.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
8: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i

0: spremni za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip uživaju u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Usporeno je od Arene do Dušanovca, kao i na autokomandi. Mostovi generalno opterećeni u Beogradu, Pančevac, Brankov i Most na Adi ka centru grada. Opterećeni takođe Kneza Miloša, Mije Kovačevića i Jurija Gagarina. E sad i dalje je velika gužva na naplatnoj stanici Kovilj iz oba smera zbog saobraćajnih nezgoda i radova na putu. Stvaraju se kolone, tako da ako ste to da znate. Novi Sad, Partizanska i Bulevar Evrope. Eto, to nam je trenutno problematično. Radio S želi srećan put.

0: La, Nevena, u Odašiljaču, na pola smo u emisije, malo odmoramo od rata generacija i moje pobede, čisto proslavim još malo, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Samo je da kažem da mi tražimo partnera našem drugaru Pujketu, koji je svake godine skupljao otkaz na za sebe te Paninije sličice, tako želi i ove godine, ali traži partnera da dele troškove po pola.
4: Pazi, album košta soma i po i kusur dinara, a kesice
5: svrc,
4: 175 dinara se očekuje da će da budu, jasna računica. Ne možeš da kupiš samo dve, moraš barem 10 kesica, to je 1750 dinara. 3200 da daš odmah u startu. Pa kako?
5: Za album za sličice.
4: Ivica kaže, preću da kupim kilo trešanja sad u predsezoni, nego da skupljam slajdže. A Vera dodaje, volela bih sa tim vašim Pujketom da skupljam sličice, popunjavam album i ostatak dana. Šifra Cristiano Ronaldo.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Polja Ruža, Jako Jozinović, 16.37. Od neverovatnih događaja koji su se desili za praznike, izdvojili bi jedan iz Crnića. Čovjek pre nekog vremena kupio noja i tovio ga i ispekao ga za 1. maj. Ovo je, koliko ja znam, prvi slučaj da se za 1. maj jede noj. Svaka ti čast, brate. Mislim, kapiram ja da je meso od noja kvalitetno. Evo sad smo baš googlali. Piše da je poprilično nemasno.
1: Kaže čovjek koji ga je jeo da je meso noja, da meso noja ima ukus kao kombinacija govedine i ždrala.
0: Da. Govedinu sam jeo, ždrala nisam, tako da nemam celu sliku. Ne znam što bi uopšte jeo ždrala. Ne znam ni gde ima da se jedu i šta se jede od ždrala, da li je najbolje neki pauflek. Ali da se vratimo na noja, noj se realno jede češće, ali ljudi, ne ide nekako da jedeš noja za 1. maj. Eto, to je neko naše mišljenje. Pazi, ovo, još ga je kupio, doveo, gajbi, tovio. Pa, brate, on ti je već postao kao neki ljubimac i ti ga ispečeš za praznik. Ja sam jednom probao konja i i sve kapiram, super zdravo, ali kako posle drugom konju da pogledaš u oči kad si mu pojao ortaka faktički. Ja sam za to da se držimo ono tradicionalnih životinja kad se spremaju kotlići, roštilji i kad se nabija, što se kaže, na ražnj, s oproštenjem. 6:40, za par minuta u Odašiljaču, nova Džela Ramović. Ovo je

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
3: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.

0: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Radi.

0: Milošek trener Vlade Grigije, 16.50. Čovjek iz Crnića kupio Noja i tovio ga i ispekao ga za 1. maj, ima i slika Noj pored praseta, ali ga ovaj toko natovio da prase pored Noja izgleda kao pile. Evo sad smo čuli da ovo nije prvi slučaj da se za prvomajski urenak na roštilju nađu neke neroštiljske životinje. Prošle godine se, evo tvrdi Draško, na Košutnjaku jelo meso od kengura. Od kengura?
1: Kaže, to je jedno od 3 najzdravijih mesa. Kengur, bivo i aligator su najzdraviji za jelo.
0: Aligatora bi možda i probao, ali da je dobro pečen. Ali kengura ne bi mogao. Kako kengura možda jedeš? Kao daćete mi medaljone od kengura, brate.
1: Vuksa kaže, Srbi još samo nosoroga nisu stavili na ražanje.
0: Naš Steva Denkovski iz Odošiljača je pričao svoje vremeno da je jednom kao jeo lavlje meso, ali to nije potvrđeno. Kad je bio mali, on i njegov ćale su iselili u neku kafanu u Makedoniji i stigla klopa i Steva pitao tatu ko je ovo meso, ovaj mu rekao, sine, to ti je meso od lava, vidi sama kartina. Tako da ponavljam, ovo nije potvrđeno, ali za kengura jeste. Evo Jozi kaže i redovno jedemo kengura, odlično meso, nije žilovo, malo masti, puno minerala i vitamina. Pa eto, ideje za sledeći 1. maj, meni nešto se to i ne jede, ali ko voli, ovaj, nek uzme ranije kengura da ga lepo ono natovi, što se kaže, ko ovaj Noja i... I to je to, eto, čuli ste onog prste da poližeš kad jedeš meso od tog kengura. 16.51, brzo će

0: je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, taži se, znati žup.
4: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
6: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas bokje temperature, nema nešto mnogo sunčanih intervala što se kaže, ali evo, Novi Sad 21, Zaječar 21, u Beogradu 22. Sutra slična temperatura, ali bi mogla da padne ta kiša koju najavlju. Minut do pet, evo novih vesti na S-u.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije MOL da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je danas dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Evropski komesar za transport Apostolos Cicikostas izjavio je da aviokompanije koje ovog leta otkažu letove zbog nestašice ili visokih cena avionskog goriva i dalje imaju obavezu da obeštete putnike u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Naveo da takve okolnosti ne predstavljaju vanredne situacije koje bi ih oslobodile odgovornosti. Od 15. juna do 15. decembra počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda. Registracija vozila biće moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima, kažu iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije. Čuli ste vesti?
8: Čuli ste, Nedu.
10: Slušaš Radio S.
11: Ovo je
10: Odašiljač.
11: Život bolje zvuči.
10: Za tobom su Šilja i Sandra.
8: Evo, za par minuta još jedan tuc muc i danas onako revijalnog karaktera. Imamo super karte za jedan super stand-up. Anđelka Prpić, Stević Đugić, mislim šta god da je, sve jedno, svi znate ko je. Žena ima fenomenalnu monodramu 28. maja u MTS dvorani. Dve karte dobija svako ko učestvuje u tuc mucu, tako da ponavljam, ne morate ono da blistate i da ste neviđeni, samo budite najbrži, to je poenta. Tuc muc broj 4 za ovu nedelju, evo za par minuta.

0: Nesanice Mira Jahović, 5 sati 10 minuta, vreme za novi Tuc Muc. Tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 7. maj.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S.
2: Kandidat broj 4 za ovu nedelju je Vlada Odžačar. I stvarno se time i bavi. Ja ga pitam šta radiš ovako u slobodno vreme, si radio nešto zanimljivo, kaže da. Bio po krovovima.
0: Da, ima ona pesa tam tam tam tam tam tam. Odžačar.
3: Za sreću.
0: Ne, za, ne da nam Odžačar se odžak nego, nego onako, za sreću, za taliju i to
3: sve. Za sreću, može, tako može.
0: Ajde može. Da vidimo kako ti stojiš s nepotrebnim informacijama. John Malković je postao državljanin koje bivše Jugoslovenske republike?
3: Hrvatski.
0: Tako je, dobio hrvatski pasoš, sad može putuje deo. Vrane možete otirati ako na grane okačite stare CD-ove, dugačke gaće ili nošene čarape.
3: Stare CD-ove.
0: Od starih CD-ova Vrane beže, bada ne znam kako bi reagovali na čarape. Marija Šerifović i Jovana Pajić kupuju kuću u Mirijevu, na Baliju ili u Paraliji?
3: Bratskoj Grčkoj.
0: U Paraliji, a?
3: Paralija.
0: Ne, brate. Na Baliju, jeftiniji kvadrat. Šta beš, Sandra, ono, 100 kvadrata, 200
2: hiljada. 1900
0: evra. Okej. U Americi se proizvodi hleb koji se zove po jednoj našoj pevačici. Ozbiljna pevačica, velika. Ima hleb od kilo. Neko naši od 600 grama.
3: Ne.
0: Hleb, lepa, bre.
3: Trena.
0: Eto, pogodio si, vidiš da znaš.
3: Ne znam.
0: Poslednje pitanje, na svetskom prvenstvu u snukeru, jedan od takmičara je uhvatio muvu rukama. Šta je uradio sa njom?
3: Pojeo.
0: Pojeo je, bre, normalno. Kažu muva puna proteina, mislim, niko ne kaže, ali... Pojeo je čovjek, odličan se bio, mislim, čak 4 tača odgovora, što nije ni važno, važno je da si ti nama učestvao i da si osvojio dve karte za jednu super monodramu. Čujemo se sledećeg
3: ljudi,
0: mesta,
3: ok,
0: takođe.
2: Tako je, uživaj u monodrami Šta me opet snađe, Anđelke Prpić, koja se država 28. maja u MTS dvorani. Ko hoće sutra da se igra sa nama i da osvoji dve karte, prijave su na Viberu SA 065 44 49 4 naš broj, samo pošlijete prijava za Tuc Muc.

0: svet lep kada sanjamo, bili su ovo piloti od odašiljaču.
1: U Buti se desila jedna zanimljiva situacija. Jedan lokalac pronašao novčanik neke nemačke državljanke. U novčaniku ono, lova, ne piše koliko, ali bilo je, dokumenta i kartice. I slučajno ga negde našao i odmah je hteo da ga vrati, objavio to na društvene mreže. I ćerka vlasnice novčanika videla tu objavu pa ih povezala. Međutim, krenula tu neka drama. On je bio nešto na poslu, nije mogao odmah baš taj dan da joj ode da joj vrati taj novčanik i ona krenula da mu preti tu kao vrši pritisak, odmah da si mi vratio, nemojte sanjam. I on tu naravno čovjek izgoreo, čak razmišljao da uzme taj novčanik da ga ono baci u more. Ali on kao rešio da ipak ispoštuje i ode on sa posla i prešao neku veliku udaljenost, došao do nje, vratio novčanik i za uzvrat od nje dobio čokoladu.
0: Bez lešnika.
1: Sa suvim grožđem, verovatno.
0: Kakav bahat, crnu čokoladu, 90% kako. Kakav bahatost, ne zbog čokolade, nego donesi mi odmah. To kad nađeš nečije dokumentarne učenike, to može samo se iskomplikuje. Koleginica Natalija je pričala... Bila na trafici i na novinama videla novčanik onako debeo, pun para i kartica, i uzme ga i da prodavačici, kaže, gospođo, neko je zaboravio. Ona kaže, a da, to je čovek od malo pre, hvala vam. I ode Natalija sutradan opet na tu trafiku, uzme neke sitnice i pita drugu prodavačicu, jel došao neko po novčanik, jel vam rekla koleginica. Ova kaže, koji novčanik, koja je koleginica, bar dokumenta da je dala čoveku.
1: Bila je priča da kad nekom vratiš pare, da mora po zakonu da ti da ono 10 ili 20%.
0: Da. To je više legenda. To se pričalo, više legenda. Mislim da to nije tačno. Evo, proverit ćemo još jednom. Pazi, možda nije po zakonu, ali kad dobiješ nazad ono soma evra od kojih si se oprostio, pa daj bar ono 100 evra na lazaču. Ne, pa kapiram da si i ovako poverovao da te para više nećeš da vidiš, tako da ono 900 ti ostaje ono. Ali ne, kad ti se vrate pare, onda znaš ono kao, prate, što sada dajem i ovo, svakakih ljudi. 5 sati 20 minuta reklame, pa saobraćaj, javljamo brzo gde su gužve. Gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
5: Pronađi posao. poslovi.infostud.com. Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
8: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120, 12

0: 19.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Smirila se malo guža u Beogradu, ali dalje na nekim deonicama kritično, usporeno od Beogradske arene do Dušanovca na Autokomandi i Brankovom ka centru grada, Mije Kovačevića ka Bogosloviji, malo i kod Vukovog spomenika ka Đermu. I dalje se stoji na ovoj naplatnoj stanici Kovilj, tako da znate, velike gužve zbog gradova, zbog saobraćajnih nezgoda, tako da samo strpljivo, samo lagano. Radio S želi srećan put.

0: Jel se ona nešto nadurila, mogla da ga prijavi za krađu? Znači ono, ko vratiš novčanik, ona pogleda, kaže, pa bilo je ovde još para, bilo je još 200 evra.
1: E, oko onog zakona da moraju obavezno da, da te časte, potvrđeno je od 1987. godine, ne važi zakon da poštenom nalazaču ide 10% od ukupne pronađene sume.
0: Pazi, ima i, ima i to smisla. Evo, zamisli, nađeš neki veliki pare, nema pojma, 50.000 evra, dešava se. A ti nemaš pojma zašto su te pare bile namenjene. Možda neko ono krenuo da da učešće za, za stan. Kako ti njemu dozvoš 5.000, ono, dva kvadrata da mu, da mu otmeš. Čovjek u Budvi vratio Nemici novčanik pun para i dokumenata, ovom kupila čokoladu, kaže Nenad J. Živim u Nemačkoj, njihov mentalitet je takav. Ona i ne kapira da je trebalo da časti nešto, ne znam za Nemce, ali znam za Brazilce i nisu se pokazali. Uvek ću pričati ovo priču, stoti put već ono. Priča slučaj iz mog kraja od pre 10 godina, u bloku živeo fudbaler Partizana Žuka i Žuka na trafici zaboravio novčanik, jedno 3-4 hiljade evra u njemu, mislim odokativno, i klinci neki našli, vidjeli dokumente i došli mu na gajbu. Žuka, zaboravio si ovo? I Žuka kaže hvala i zatvori vrat. Ne znam gde je sad taj Žuka, ali ako opet izgubi novčanik, razmislite ono šta ćete. Da li da mu vraćate? Ponavljam, zakon ipak ne nalaže da se nalazač nagradi sa 10%. To se priča samo ovako. Ali to ne znači da ne treba čovjek da se počasti. To je neka tradicija ovdje. Ali sve na, na vama koji, kojima se vraća. Ok, 17 sati, 28 minuta, Knez pa Žaže i Hilsur Mandela, slušate Odašiljač.

biti ko i juče. U moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što

0: Ova ljubav žaži Hilsa Mandela, odašiljaču večera Saba Liga. Četvrt finale, sinoć Partizan dobio Bosnu, danas Zvezda sa CDVitom. Ta CDVita ume da bude nezgodna, ali nije ko Zlatibar. Ja mislim da je Zvezda završila sa blamiranjem za ovu sezonu. Ili će da nastavim, nemam pojma. Moramo se pogledamo svi u oči na kraju sezone. Zvezda CDVita u 18.30 imate prenos na areni.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete

0: dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
1: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
2: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
3: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
9: Ceo dan, novi zvuk.

za tebe, to je ono 17.46. Danas je bio dan bez pantalona, a sutra je dan bez čarape. Eto, to se obeležava u svetu. Ali pazite se, to bez čarapa, ono, bit će sveže, da idete bosi, sve bolesti počinju od nogu, to se zna kako hoćete. Sutra je dan trbušnog plesa, a takođe i dan magaraca, eto, nek slavi ko šta želi. Za desetak minuta još jedno vojevanje, u sedam stiže Joca, ajde ljudi.

0: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 g 199. Kafa Frank jubilarna 175 g 2 za 599. Sveži i povoljno samo u Persu.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra oblačno i kišovito, a moguće je i grmljavina. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 21 do 25 stepeni.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Komercijalni ugovori i ugovore o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km potpisan je danas sa kineskom kompanijom Shandong. Budućom saobraćajnicom biće povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, rekao je predsednik Srbije i dodao da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. U Nišu je polaganjem venaca i parastosom obeleženo 27 godina od bombardovanja centra grada kasetnim bombama tokom NATO agresije 1999. godine, kada je poginulo 16 Nišlija, među kojima i jedna trudnica. Za pola sata počinje utakmica između košarkaša Crvene zvezde i CDVita Olimpije, koji otvaraju četvrtfinalnu seriju play-off ABA lige. Meč se igra u dvorani Aleksandra Nikolića, prenosi je na Areni Sport. Slušali ste vest.
7: Radio S. Život bolje
9: zvuči. Slušaš Vojevanje.
10: Život sve više ubrzava. To si ti primetio, je li tako? Postajemo nezadovoljni, histerični. Postajemo elektronsko zavisni ili informatičko-internetski zavisni. Mislim da bi svet kojim smo nezadovoljni trebalo početi popravljati najpre od tog neizgled tako nevažnog pitanja. Kako se? Počelo je da sasvim gubi smisao to pitanje. Dakle, počnimo da se zaista zanimamo kako su ljudi oko nas. I da ih saslušamo i pažljivo i potrudimo se da ih shvatimo. Možda je to početak rešenja krize. Ja te pitam kako si, a ti kažeš Vojevanje.

Neko se setio, neko je prvo napravio foru, pa je na praznoj rolni toalet papiru napisao čarosto 4 not found, ona greška koja se javlja. Neko je još bio kreativniji i napisao, neću ni ja da stavim novi papir. Razni su životni putevi koje Vojevanje već uspešno skoro 14 godina pronalazi. Nisam imao sreće ni sa jednom svojom ženom. Prva me je ostavila, druga nije. Ako vam je ostalo par od plate, to znači da nešto niste platili. Svi pričaju nešto iza leđa, niko da izmasira, da pruži ruku, da kaže prijatelju na slonis. I pre neki dan reče jedan, sreće o nesreći je kada se opečeš na vruću janju. I da se negde ne lažemo, i ti, i ja, i ovi ljudi koji nas sad slušaju, imaju u telefonskom imeniku neki broj telefona koji niti može da se okrene, a ne može ni da se izbriše. I ti su nekako najbitniji.

0: kafa magična substanca koja onu rečenicu ostavi me na miru, pretvara u dobro jutro. Hej, više ono što neko nije znao da ceni, neko drugi će čuvati kao kap na dlanu. Od familije najviše, kaže, volim one koji pošalju parče torte za nas koji nismo mogli da dođemo na proslavu. Ajde se ne lažemo, nismo hteli. Opet na temu vremena, sve dok ne vidim da je moj komšija iznao šporet na terasu, za mene nije proleć. Kaže, u mojoj familiji sam ja duhovni vođa. Kad god progovorim, oni se krste. Alo, baba, zovem da pitam kako si.
1: Pa pitaj.
0: Kako si, baba?
1: Ne pitaj.
0: Savet za one koji su nervozni. Naspite se nekome rano ujutru, čisto onako da mu pokvarite dan. Nekakav smo tako narod koji voli na foru da nešto uradi. Da preseče, da prekrati, da premuva, da zaobiđe, da preskoči, da, kako da vam kažem, ne volimo to ustrojstvo da bude to po pesu, da i tako dalje. Jer i najduže putovanje počinje rečenicom, ljudi, znam prečicu. Da, da, da, vreme kada moramo da nekako izgledamo sveže, fino i fit. Tako da nameću standardi današnjeg života. Čak i oni kojima nešto baš i nije stalo do toga, obično krenu prozivanje. Jao, kako si se slandao, što si, tako dalje, što je spada jednu nekulturu. To da pitate zašto se neko nije oženio, koliko ima platu i tako dalje, što si debeo ili mršav i tako dalje. To je sve jedno prostačko ponašanje, ljudi koji nemaju meru, ali šta da radimo, s takim ljudima živimo. Ali jedan kaže ovako, ne znam za vas, ali ja svake noći oko ponoći uredno prilegnem na jedno. Vojevanje. Radio S.
2: Radio S. Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Dobrodošli na pravu krab terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
12: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Do 16. maja izvodiće se radovi na autoputu A1 od petlje Mali Požarevac do petlje Poet u oba smera. Za saobraćaj će u zoni radova biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Radio S želi srećan put.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Voja Nedeljković.
1: Zdravo ste, tri ajkule, kaže jedna. Ja sam pre neki dan pored italijanske obale maznala jednog Italijana. Tako je bio žilo da sam ga jedva svarila. Kaže druga, to nije ništa. Ja sam, kaže, u Crnoj Gori maznao onog Crnogorca, izbacio ordenje nedelju dana. Ne znam šta da radim, telefoni ne prestaju da zvone u stomaku. Kaže ova jedna treća. A ja sam pre neki dan...

0: Ugotala nekog šupajoglavog. Kaže, kakvog šupajoglavog? Pa toliko mu je šuplja glava da im dan danas ne mogu da zaradim.
1: Pa ništa, šta ti kažem za kraj.

0: I Facebook stranica Vojevanje Radio S otvorena za vas. Samo ti treba da izvineš nalog. Držimo stvar u svojim rukama. Potpuno je samozadovoljavajuće. Ne donose svu decu rode. Komšinicu debelu helankama je doneo damu. Tačno da su seks bombe skuplje, ali se mogu koristiti više puta. Kad naletim na strankinju, nije mi problem jezik, već ne znam šta ću s nosom. Ljubomora je slepo verovanje da na ovom svetu postoji još jedna osoba sa isto tako lošim ukusom kao vi. Tvoje noge su u neredu, ali ja umem da čitam između redova. Ajde državo budi drug, pa mom dedi vrati dug. Kad pomešaš crno i belo, dobiješ mamurluk. Himna na haustoru. Hej, haj, ruku daj pa da vidiš šta je raj. Bolje šljiva u ruci nego na oku, slažem se. U slučaju da se liv zaglavi, kukajte i plačite. Za ljubav je potrebno dvoje, a za seks prema potrebe već. Volim večere sa osiguranim doručkom. Nemojte sebe mrziti od ranog jutra. Ustajte u podne. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart

0: Loyalty kluba. Tražiš, nađeš. Shopster.
1: Dobro jutro. Ovo ispred nas je česma s kojom počne svaki sunčan dan.
2: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
3: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
4: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj čebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Neko uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
13: Kao top.
12: A što si onda došao?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
14: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
15: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Šta reče Viki? Zimske jakte sam oprala, spakovala i vakumirala, kupit ću nam neki panklav ili sinacilin, jakte ne vadim. Kaže, svaka žena čeka, a kad dočeka, e onda ti malo, dobro, šta, pa mamu i to, što je čekala. To kažu oni koji su preživjeli. Samo nekako da preplijemo ovo proleće i leto, nekako jesen i zimu, pa ćemo valjda nekako. Sećate li se knjige Hiljadu zašto, hiljadu zato? E, u današnje vreme bi to bilo Hiljadu zašto, sto hiljada zato. Prolazim, kaže, kroz kuhinju i sretnem svoju prijateljicu čokoladu. Ljudi, mora da je na dijeti, ide pod nekim velikim stresom. Kako ko? Pa čokolada. Ne razumijem, kako ne smetate šta je? Pa pola je nema. Dolazi komšinica, kući, popila tri kafe, kaže, došla po nešto drugo. Pa čekaj bre, nisam ja kao što ti zaboravno, nego što piješ toliko kafe. Jedan naš post sa Vojevanja bukvalno od pre 5 godina. Pazi, sve se potrefilo isto. Temperatura ko lot. 4, 17, 9, 19, 24. Uskoro će biti i oca sa vama. On se priprema da uskoro uđe u studio. A ja vam želim onako opušteno veče, dobro druženje, uz Vojevanje, sutra do 6. Svako dobro.

0: Ješko Ljubavi, Oliver Tragojević, minut i pol do sedam. Počela kišica u Beogradu, a mi kažemo dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Ima slabe kiše po Srbiji ponegde, trenutno je oblačno, a u Novom Sadu 21 stepen, na Zlatiboru 16, u Vranju 18, dok je u Beogradu 22. Sutra slično vreme, oblačno sa sunčanim intervalima, prepodne na jugozapadu i jugu, poslepodne i uveče i u ostalim krajevima jače neoblačenje. Ponegde se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviše dnevno od 21 do 26 stepeni. Tačno 19 časova, vreme da čujemo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km potpisan je danas sa kineskom kompanijom Shandong. Budućom saobraćajnicom biće povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, rekao je predsednik Srbije i dodao da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. U Nišu je polaganjem venaca i parastosom obeleženo 27 godina od bombardovanja centra grada Kaset.
3: Hvala Nedo, čućemo se ponovo u 8.
5: Počinje
2: veče sa Jocom.
3: Evo nas ponovo zajedno, družimo se do 22 sata, ispraćemo ovaj polukišni četvrtak i naravno malo se relaksiramo od ovog posla, vratem ili dokle više, samo posao, posao, posao. Dobro, još da izdržimo petak pa ćemo lagano da se odmaramo. No, malo pa čujemo kako će sve da nas zameni veštačka inteligencija, što bi rekla jedna Lena sa Twittera ili ti X-a. Aj baš da vidimo kako će AI da zameni završavanje nečega po gradu. Ha, realno kad pogledaš, nikad. Večeras u Inat veštačkoj inteligenciji smišljamo sve one poslove gdje nema šanse da nas zameni. Aj malo razmisli, pa mi piši na 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.